90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00 der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00 der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil starte med her i dag i programmet Morgenkvisten, det bliver med Julio Iglesias, og vi skal høre det nummer, der hedder Volver er en pisar, eller på engelsk, Begin the Beginning.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarkedet, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

hørte her Julio Iglesias med Volver af en bizarre, eller på engelsk, Begin the Begun. Og jeg vil fortsætte med Randy Travis og et nummer, der hedder Send My Body.

Det var Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Og efter Shania Twain skal vi have et nummer med Lasse Stephens, nemlig Villains Klagen.

Vi hørte Lasse Stefans med Villandens Klagern. Og vi skal hjem til Danmark og høre et nummer med Kim Larsen og Kukken, nemlig Fosso Terne. Og jeg lige gør mærke på, at det er en koncertoptagelse fra 2006.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Efter Kim Larsen og Kuggen og Fru Saterne, så skal vi have et nummer med Jørgen Rosenvilde, nemlig den sandfærdige beretning om Louis den Lange.

Det var Jørgen Rosenvilde, tidligere forsanger i Fede Finder Funny Boys, og den sandfærdige beretning om Louis den Lange. Louis den Lange, han døde desværre på Kofod Skole, men han levede et liv, så jeg er helt sikker på, der render mange Louis den Lange rundt i København i øjeblikket. Nå, vi skal høre Olivia Newton-John med Me and Bobby McGee.

Det var Oliver Newton-John med Me and Bobby McGee. Og hvor jeg bliver lidt i kontragenren, vi skal høre Mike Denner med et country medley.

Det var et kontromættel, vi fik her med Mike Denver. Og det næste spil, det bliver et nummer med Olivia Douglas. Vi skal høre Leaving Tipperary.

Roy Orbison, hans sang her, All I Can Do Is Dream You. Og så skal vi have noget med The Beatles. De fik jo genindspillet, eller hvordan de nu fik det lavet sidste år, eller for et år siden, et nummer, der hedder Now and Then.

Det var The Beatles og nummeret Now and Then, og det udkom i november 2023, og henagtigt den 3. november. Vi skal en tur til Sverige og høre Olle Jönsson og Lasse Stefans. De to hører unægteligt sammen, for Olle Jönsson er normalt forsanger i bandet Lasse Stefans. Vi skal høre det nummer, der hedder Lille Vakre Anna.

0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Efter Olle Jensen og Lasse Stefans og deres version af Lille Vakre Anne, så skal vi have et nummer med Semin Rossi. Det hedder Mi Amor Te Quiero.

Det var Simin Rossi, vi hørte med Mi Amor til Quiriro. Og så er jeg kommet til det sidste nummer her, jeg kan spille i programmet Morgenkvisten, og det bliver et nummer med Klostertaler, der hedder Narn.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det var det sidste nummer, jeg kunne nå at spille her i programmet Morgenkvisten i dag. Og det var Klostertaler med Na Na Na. Og klokken den er ved at have passeret 9, så vi skal starte i gang med, med musik til arbejde, hvis jeg kan få det sagt rigtigt. Og du lytter til din lokale nærradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er stadigvæk Helmut. Og det første nummer, jeg vil starte med her i programmet Musik til Arbejde, det bliver et nummer med Smokey, der hedder Still the One.

Efter Smokey og Still the One, så skal vi have et nummer med Linda Ronstadt og Aaron Neville, og et nummer, der hedder Don't Know What.

Det var en rigtig smuk version af Don't Know Much med Linda Ronstadt and Aaron Neville. Og efter det, så skal vi høre et nummer med Casanovas Let Drømmerne Leve.

0: So meinen Fans.
1: If the Casanovas or let Trömmerna leva, så skal vi høre Sten og Sandli med nummer Dra dit, pebaren væk sig. Det betyder nok, smut hen, hvor peberen gror.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det er på Sten og Sten, vi hørte her med Smut hen, hvor peberen bror, eller drar dit peberen vækser. Vi skal til Danmark og høre Bjørn og Okay. De har nemlig lavet en live-indspilling af Der er lang, lang vej til Barbados.

Vi hørte her Bjørn og Okay med, der er lang, lang vej til Barbados. Og så skal vi have et nummer med Ole Ivers og Kiki Danielsson, og vi skal høre et nummer, der hedder Jeg tror, der englænder fandt.

Jeg tror da englerne fandt, og det var en version med Ole Ivers og Kiki Danielsson. Det næste, jeg vil spille for jer, det bliver et nummer med Mick Flavin, der hedder Tipperary So Far Away.

Tipperary So Far Away fik vi her med Mick Flavin. Og så skal vi hjem igen til Danmark og have et nummer med Laban. Det er dig, jeg vil have.

Det var Peter Belli og Four Roses med Hvis jeg nu er arbejdsløs. Og så skal vi have et nummer med en af de helt store amerikanske countrysanger, nemlig Dwight Yoakam. Og vi skal have hans udgave af Elvis' nummer Suspicion Minds.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hører her Suspicious Minds med Dwight Yoakam. Og det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Wynonna med Rock Bottom.

0: Vi hører her Wynonna med Rock Bottom. Og så skal vi have et nummer med Tørfisk. Vi skal have deres version af Whiskey in the Jar.
1: Den nummer, vi skal have noget igen, og vi skal have jeres til at medvirke, det er nummer, der hedder Whiskey in the Jar. Og den er lavet sådan, at i omkværet skal man klare først 4 gange, og så skal man klare 2 gange.
2: Og så skal man klare på hele tossen, når nummer den er færdig.
1: Her kommer Whiskey in the Jar.

Vi hørte Queen of the Silver Dollar med Dr. Hook. Og så skal vi have et nummer med Danske Kontekstpressen, nemlig Min Mand Kører Lastbil.

høre dig her, Kim og Hallo, med Fuddy Farimøjet. Og så skal vi en tur til Sverige og høre et nummer med Christer Sjögren, nemlig You Never Walk Alone.

Vi hørte her Christer Sjøgren med You'll Never Walk Alone. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille for jer i dag. Og jeg håber, I har nydt musikken, som jeg har spillet for jer, lige så meget som jeg har nydt at være her og spille den. Så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen nyt. Og det sidste nummer, vi skal høre, det er Didier Jytsi og Bellamy Brothers med Sweet Caroline.

0: southern dip.
1: På 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
2: Sharply klokken 10, og her er det kort derpå fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans altid god musik i mine ører. Vi har fra 10 til 11 godt og blandet, 11 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 fjordens stemme, og 11.45 til 12 på genhør. Ja, det var min stemme, så nu skal vi over og have fat i Niller, som er hans synge der fredag igen. Og så har vi Lene Holme Larsen med Daniel. Værsgo og velkommen til.

Vi hørte Lena Holme Larsen med Daniel, og så er det Niller, der er fredag igen. Vi skal have Jens Peter Knudsen med James Last Medley, og Anja, jeg er meget, meget rig. Værsgod.

Vi hørte Anja med Jeg er meget, meget rig. Og så var det Jens Peter Knudsen med James Last Medley. Vi skal høre Peter Lindy Aldal, Jeg er dårlig til at huske, og Two Danes, Vi får vel sol igen engang. Værsgo.

Ja, det var Two Danes med Jeg får vel, vi får vel sol igen en gang. Og så var det Peter og Lindy Aldal, Jeg er dårlig til at huske. Vi skal have Candice med Tre røde roser og Ulla Pia, der er lang, lang vej til Barbados. Værsgo.

Ja, det er lang vej til Barbados, så jeg bliver hjemme. Det var Ulla Pia med den. Og så er Candice tre røde roser. Så skal vi have Fenders med Det er længe siden, du gav en øl. Og Ulla Henningsen, jeg giver mit humør en gang lak. Værsgo.

Ja, sådan. Det var Ulla Henningsen med Jeg giver mit humør en gang lak. Vi fik også Fenders. Det er længe siden, du gav en øl. Vi skal have Lulu Siler med Villandens sang, og så Lipsy Lee med Little Arrows. Værsgo.

Fenster cool. Die fleißam a full wachsne wing,

Det var Trine Dyrholm og Moonlight med Danse i morgenskæld. Og så vil Finn Lund med Røde af de roser. Vi skal have Jonne Reimer, De violer du plukker, og Lise Ringheim med En lille tåre. Værsgod.

Vi fik Lise Ringheim med En lille tår og Johnny Reimer, De violer du plukker. Så skal vi have Hans Jehendas her med et medley, hit medley, og så ser jeg lige, hvad jeg så finder på derefter. Værsgo.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Ja, vi hørte Jensen og Bugge med Solo Polka, og Hans J. Hinders her med Hit Medley. Det var det, vi nåede der. Så er vi, ja, så er det slut for Godt Blandet. Nu er der musik og hilsner, og der er ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter med mit. Og det er stadigvæk Kurt, der sidder og signerer lidt. Men som sagt, så gjort, så skal vi jo have fat i... Jeg tror, vi skal have Rebildspillemændene med vals fra Vendsyssel. Den tager vi først. Værsgo.

Det var The Monkees med Daydream Believer. Og Rebel spiller mændene med vals fra Vendsyssel. Vi skal høre harmonikaklubben Skelageren med Rødkælkens sang. Og Grete Ingemann med Hun er 16 år i dag. Værsgo.

Det skal da nok være nogen, der følger 16 i dag. Det skulle mærkeligt være andet. Vi fik Grete Ingemann med. Hun er 16 år i dag. Vi fik harmonikaklubben Skelageren med Rødkalkens sang. Så vil vi have Birthe Kjær med Mandag Morgen. Og så kan vi tage Finn Sieler med Løft din hat og svigt din stok. Værsgo.

Det var Finn Sieler med Løft din hat og sving din stok, og Birthe Kjær med Mandag morgen. Ja, hvad skal vi snuppe? Vi tager Lisa Per med Man skal altid have tid til hinanden. Og så kan vi tage Scarlett med Dyttenbotten. Værsgo.

Ja, det var nok et ekstra nummer, vi fik med Candice. Som tiden der går. Og så fik vi også Scarlett med Dytten Botten og Lisa Per med Jeg skal altid. Man skal altid have tid til hinanden. Det var slut for musik og hilsner. Så har vi Fjordens Stemme, og den går jeg straks i gang med. En side af gangen, så går det bedst. Fjordens Stemme, fredag den 12. juni. Burning Red Ivanhoe koncert fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Brogs Musikforsyning. Herregårds koncert med Tørfisk lørdag den 13. juni kl. 12 i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 20 afholdes 13. og 14. juni i Christians Mindeskoven Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dag, Dinesen og Ankerstjerne, Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk. Fjerslev Kino, filmen Pigen uden navn, kan ses 11. og 12. samt 14. til den 22. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio vises i den kommende uge følgende film. Disclosure Day vises 11. til 17. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu 11. til 14. juni. Scary Movie og Backrooms 13. og 14. juni. Michael, om man vil, 15. og 16. juni. Og Eleanors sandhed kan ses 17. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 14. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Syng med sømandskoret mandag den 15. juni kl. 10 i Kulturladen på havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Bøgelys Venner Løgstør, tirsdag den 16. juni kl. 14 på Bøgely kommer Holger Pedersen, ildsjæle i Grejbanken og Muslinge Festival og fortæller om sit liv. Der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør afholder grillaften i Byens Hus Løgstør onsdag den 24. juni kl. 17-22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen. Max antal deltagere er 90. Tilmelding og betaling efter først til mølleprincippet senest 17. juni kl. 17 på telefon 20 60 06 00 eller mail nelson@b-nelson.com. Betaling kan ske via MobilePay på 34 633 34 633 eller via hjemmesiden. Han has Havbådsk Værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 16. juni fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst og på grus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere og så videre på laserskærer. Gratis billetter på please
place to book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nem tilmelding. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakt telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. For IT-support kontakt telefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø, tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhandhærds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egens udstilling i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Færdslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Så vil vi lige have en lille strofe af musikken. Lad os lige se. Ja, vi tager The Fly, Tonys kære lille Anna. Værsgo.

Så skal vi til bankospil. Fredag spilles der. Jeg spiller Fjerritslev Banko for Foreningen i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfyn Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er puljen er på 4.000 kroner, og på de gule Midtfyn spil er puljen på 3.000 eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der Banko i Brovst Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der Bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Mandag den 18. maj er der Bankospil på Kors Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der Banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der Bankospil i hallen ved Kimperkron i Aarhus kl. 19. Genbrug og loppemarkeder. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum på hverdage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13.

brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen, brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og så kan vi jo lige tage den her roser. Ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med den 30. juni 2027. Opkrævning sendes per 1. juli 2026. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli personligt medlemskab 175, husstand 250 og 3 styk musik inklusiv hilsen 75 kroner og foreninger 500-1000 kroner og erhverv 500. Sådan, så kom bare på. Det var dagens tekst, og det er oplæst af Kurt. Ja, og så er klokken lige på kant, lige godt og vel, eller knapperne op, 11.45, men ellers så er det Fjordens Stemme, vi har afviklet, og så er det her fra 11.45 til 12 på genhør. Så det er der lige om et øjeblik. Vi skal lige have et stykke musik, og så skal vi lige have forhandlerlisten. Vi får Lisa Per med Man skal aldrig. Ja, nej, den skal vi sandelig ikke have der. Vi kan tage mig i Britt Post. Du er solen på min himmel. Værsgod.

du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi hørte Jotleberger med Bare aldrig tage på møret. Og Maj-Britt Post, Du er solen på min himmel. Vi skal lige have programmet for resten af dagen her på denne frekvens. Og det er her kl. 12, der går Radio Nibe 19 på fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er Midtfjord Radio på igen, og det er de fra 15 til 16.15 med Weekend. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko. Og 16.45 til 17 Musik og Hilsner. 17 til 18, der er der Eftermiddagsradio. Så er Radio Nibe 19 på igen, og det er de fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Så der skulle være noget lige til midnat, så det er ikke så ringen da. Hvad skal vi så tænke på her? Ja, en bitte igen. Vi tager det, vi kan nå af Maria Elisabeth med Hvad venter du på? Værsgo.

0: Fjord Radio. Musik med mere variation.
1: Vi fik lige Elisabeth. Maria Elisabeth, hvad venter du på? Og så er klokken ved at være falden i hak her. Her er det Kurt, der siger tak for i formiddag. Og ønsker en rigtig god weekend, ferie, hvad de nu måtte lægge for jer. Ja, men jeg slutter af med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag, siger Kurt.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, du har simpelthen stillet ind på den rigtige kanal. Hvis du går og hænger en smule med mulen, ja, så skal jeg min sanden gøre alt for, at vi kan få rigtig godt humør frem i dig, som sidder derude og lytter til Nibe 19. Din studievært den næste times tid, det er Bent Spindrup.

Og det bliver en blanding af lidt af vejr, altså fra fjern og nær, og min sanden, om ikke også, at jeg har fundet en del danske og blande ind imellem. Det allerførste nummer, du skal høre, det er med Albatros, og det hedder Byens Barn.

så ved jeg ikke, om du husker familien Andersen fra Hobro, men vi skal i hvert fald have et nummer med dem. Det er helt tilbage fra 75, og nummer det hedder Længsel mod frihed.

Ja, den er som end lavet i rigtig mange udgaver, men her var det altså Drifters med Kære John. Vi skal have et gammelt hipsters nummer, og her er det bare en helt anden kunstner. Det er Blackjack med et nummer, der hedder Sunny Girl.

En rigtig gammel traver her fremført af Blackjack. Det var det gamle nummer af Hepstars i sin tid, og det hed Sunny Girl. Og så skal vi have de fire S'er, endnu en dansk gruppe, og det bliver med nummer, der hedder Malaika.

Det er min pligt at oplyse dig om, at noget af det musik, jeg spillede ind for den times tid-programmet her, det var ikke findes fysisk her på Nimeliten. Ja, det var Miriam Belina med One Day at the Time. Det bliver nu Bellamy Brothers med Bio El Sol de Texas.

en rigtig skønne duette her med Anita Carter og Hank Snow, og det var en nummer, der hedder I Never Will Marry. Så skal vi høre H.C. Eisner med et nummer, der hedder Lille Duette.

Hver for os, som sidder og laver frivillige radio, det er da en sand fornøjelse at finde noget rigtig godt musik til jer, som sidder derude og lytter til Nibby 19. Vi skal høre harmonikadrengene og dagdriverne med vores allerbedste år.

Ja, en melodi, som I sikkert alle sammen kan nikke genkendende til. Det var harmonikadrengene med det instrumentale nummer, vores allerbedste år. Så skal jeg lige have presset en ind her, som jeg selv har som en meget stor favorit. The Mon Amour Band med et lille medley, Just an Illusion.

Det er måske ikke en gruppe, som vi kender så meget til herhjemme, men jeg kan oplyse dig om. De hedder Mon Amour Band, og de er fra Holland. Så skal vi til noget helt andet. Vi skal høre Mary Duff med nummer, der hedder Walking on the Moon.

Ja, skøn, stille og rolig musik her, Walking on the Moon, og det var Mary Duff. Alle husker vel lørdagspigerne, i hvert fald dem, som har min alder. De kom i sen tid med nummer, der hedder Dejlige Drømmende Øjne, men her er det Tonys, som synger den.

som altid godt musik, når vi taler om Kim Larsen. Og her var det med nummer, der hedder Marken er høstet. Det er næsten ikke til at forstå, at der snart er gået en time, men det er det altså, og det var ikke så længe, inden jeg skal trække mig fra studiet. Og inden da, der kan jeg da lige nå at spille De Flippers med Rote Rosen.

Ja, det er såmænd ved at være slut for denne times tid med rigtig godt musik, men jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved en anden god gang. Din studievært, det har været Bent Spindrup. Kan I nu have en rigtig god

Goddag og velkommen til. Mit navn er Merete, og jeg skal guide jer igennem 60 minutters herlig musik. Denne gang har jeg valgt udelukkende at spille udenlandsk musik. Og ja, det er både noget fra England og fra USA. Ja, så skal vi ikke bare gå i gang. Vi starter ud med Brett Young, og han skal synge In Case You Didn't Know.

Ja, så fik vi jo både Olivia Newton-John og Paul Simon. Og den næste, ham er jeg sikker på, at ham kender I ved navn. Han hedder Bryan Adams, og han skal synge en sang, der hedder Run to You.

fra den ene store kunstner til den anden. Nu skal vi have en kvindelig kunstner, som jeg også helt sikker på, at I alle ved, hvem er. Hun hedder Tina Turner, og denne gang skal vi høre den sang, der hedder Simply the Best. Og derefter så kommer Bruce Springsteen med Born in the USA.

Ja, det er jo lige før, jeg ryster dem ude af armene, altså de store kunstnere. Vi skal have Erasure med en sang, der hedder Sometimes. Og ja, den var meget populær, da den kom frem. Men lyt til den, og jeg er sikker på, I kender den. Det var Erasure med Sometimes. Nu er det tid til Mike Oldfield med Moonlight Shadow. Og derefter så kommer Samantha Fox med Touch Me.

Mike Oldfield og Samantha Fox. Samantha Fox var jo en meget populær sangerinde i 80'erne, først i 90'erne. Jeg ved ikke rigtigt, om hun laver noget i dag, men vi har da hendes musik fra dengang. Nu skal vi til en herre, som også var meget populær, og det var Shaken Stevens. Han har jo lavet rigtig mange sange, så det er jo lidt svært at vælge, hvilket man skal vælge. Jeg har i dag valgt, at vi skal høre den sang, der hedder Oh Julia.

Nu er tiden ved at være, at jeg skal overlade studiet til en anden. Og jeg kan igen sige tak, fordi I lyttede med, og jeg håber selvfølgelig, at vi lyttes ved en anden gang. Jeg vil slutte af med Nick Kamen, og han skal synge den sang, der hedder I Promise Myself. Kan I nu hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og weekenden står for døren. Her i studie 1, der sidder Michael den næste time til pladeparaden. Og de første to, jeg vil lægge ud med i dag, det bliver først en lidt festlig melodi fra Tommy Seebach, en lille stribe solskin, og efter den, så skal vi en tur omkring Vejle af Fatty Fenders på nummeret Det Løgn.

så bliver det Carpenters på nummeret Jambalaya, og så bliver det Basie Rollers fra det skotske Give a Little Love.

Turen, den er så kommet til Tobias Rahim, og han har lukket Birte Kjær med i studiet. Ja, hvem skulle tro, det kunne lade sig gøre, men det lykkes, og her er nummeret Den Danske Sommer. Og så tager vi til Holland, Be Set In, Flying High.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

Vi skal have en gang 70'er pop, nemlig fra The Sweet, den hedder Papa Joe, og efter den så kommer Tom Lennar, når vinter bliver til sommer.

Der er turen kommet til en gammel dansk-topklassiker fra 1976, Kjell & Hilda, Do You Speak English? Og efter den en stille og rolig sag fra Linda Ronstadt, I Go To Pieces.

Så skal vi have fat i Helle Svigermor Strøm, nemlig Mads Langer, og han synger her, Closer Than You Know, og så bliver det Kim Larsen, der er i dag et vejr.

0: Lascia. Lascia.
1: Så skal vi have fat i Neighbors and Friends, og her er sangen om det gode skib Havana. Og så bliver det Carina Høfeldt på en lille københavnsk café.

Så har vi os en tur til Norge, og den sang, der blev nummer 2 i det norske Melodi Grand Prix. En fyr, som har vundet før i 2009 med sangen Fairy Tale. Han prøvede lykken igen her i 2026 med nummeret Rise. Og efter den, så bliver det vores egen Lene Holme. Det er jo disse ting, der hænder.

Ja, en time er ved at gå. Jeg skal til at lukke pladeparret ned for denne gang. Men har I lyst til mere blandet musik, så er jeg igen næste uge, når klokken den bliver 14. Jeg vil ønske jer alle en rigtig god weekend, og indtil vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk. Og mit det sidste nummer, det bliver musik fra en serie, der kørte gennem en årrække. Og det bliver Tim Christensen, Right Next to the Right One, fra serien Nikolaj og Julia.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerimen.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, der har fået senderen. Mit navn er Tove, og jeg skal underholde jer her i 2 timer. Først vil jeg sige tak til Radio Nippe 19, der har underholdt så godt her i mellem 12 og 15. Og programmet her i eftermiddag, her fra 15 til 16.15, der hedder det Weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17 er der musik og hilsner. Så kommer en anden studievært på fra 17 til 18 med eftermiddagsradio. Og så overgår den til Radio Nippe 19 igen, og for de er fra 18 til 24, hvor de vil underholde. Og jeg har jo spillet det første stykke musik, og det var Robberband med Twist and Shout. Det næste, det bliver Pedro Biker med Regndråber drypper i mit hår. Og bagefter er det Dresinebanden med Du som bor i mit hjerte.

Det var Dresinebanden med Du som bor i mit hjerte, og Pedro Biker med Regndråber drypper i mit hår. Så skal vi have Flyers med Nana Lee, og Brødrene Olsen med Little Yellow Radio.

Rødderne Olsen med Little Yellow Radio og Flyers med Nana Lee. Næste er Annika, der er intet, der kan få mig til at glemme dig, og derefter De Gyldne Løver med 4-toget til Nashville.

Det var De Gyldne Løver, der tog fjertoget til Nashville. Og Annika, der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Så skal vi høre Kim Schwarz. Han siger, at jeg er kun en spillemand. Og derefter Buddy Allen og Don Rich med Wham Bam.

Det var Buddy Holly og Don Rich med Wham Bam, og Kim Schwartz, der sang Jeg er kun en spillemand. Så skal vi have Jan Rasmussen, Det var dig, jeg vil have, og Klaus og Servants med One Way Ticket.

Det var Claus og Servants med One Way Ticket, og før dem var det Jan Rasmussen med Det var dig, jeg ville have. De næste, det bliver Olivia Newton-John med Follow Me, og Lotte Risholdt med Hillbilly Rock, Hillbilly Roll.

Det var Lotte Risholdt med Hilly Billy Rock, Hilly Billy Roll og Olivia Newton-John med Follow Me. Så skal vi høre Lars Lilholt Band med Kald det Kærlighed og Bobby Wee med Heartbeat.

0: Bobby V var det med Heartbeat, og Lars Lilholt Band med Kaldte Kærlighed. Peter Belli, han synger Bliv væk fra vort kvarter, og John Mogensen med To mennesker på en strand.
1: Et rygte sviger rundt i byen, så hurtigt som et lille lyn. Det høje byråd, hvis han nær her. Nu skal der hurtigt skaffes plads til et høj

lille købmand, han må lukke. Det skulle kønt, ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil?

på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej.

Det var John Mogensen med to mennesker på en strand, og Peter Belli med Bliv væk fra vort kvarter. Så skal vi høre Bee Gees med Holiday, og Sweethearts med en sød student fra Holstebro.

Det var Buddy Holly and the Crickets med That Will Be The Day, og Shubidua med Mig og så Hej. Og så er det ABBA med Knowing Me, Knowing You, og Læs jer Lysian med Rør ved mig.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Læs jeg løs igen med Rør ved mig og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Og det var så det sidste musik her i programmet, der hedder Weekend. For uger, det viser 16.15, og så er det tid til Fjordens Stemme her fredag den 12. juni. Burning Red Ivanhoe koncert fredag den 12. juni på Skovsgård Hotel kl. 20. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling og billetter via Brovst Musikforsyning. Herregårds koncert med Tørfisk. Det er lørdag den 13. juni kl. 12 i festteltet på Museet Herregården Hessel. Billetter via herregårdenhessel.dk. Løgstør Open Air 20 afholdes den 13. og 14. juni i Christians Mindeskoven Løgstør. Medvirkende er blandt andet Rasmus Berg, Jakob Dinesen, Ankerstjerne, Rocket Max med flere. Billetter via billetsalg.dk. Fjerritslev Kino. Filmen Pigen uden navn kan ses 11. og 12. samt 14. til 22. juni. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Disclosure Day vises den 11. til 17. juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu den 11. til 14. juni. Scary Movie og Backrooms den 13. og 14. juni. Michael den 15. og 16. juni. Og Eleanors Sandhed kan ses den 17. juni. Løgstør Frikirke. Søndag den 14. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Syng med sømandskoret mandag den 15. juni kl. 10 i kulturladen på havnen i Løgstør. Deltagelse er gratis. Bøgelys venner Løgstør. Tirsdag den 16. juni kl. 14 på Bøgely kommer Holger Pedersen, ildsjæl i Grejbanken og Muslingefestival og fortæller om sit liv. Der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør afholder grillaften i byens hus Løgstør onsdag den 24. juni kl. 17-22. Der serveres grillmad med tilbehør. Alle er velkommen. Max antal deltagere er 90. Tilmelding og betaling efter først til mølleprincippet senest den 17. juni kl. 17 på telefon 20 600 600 eller på mail nilsson@b-nilsson.com. Betaling kan ske via MobilePay på 3 46 63 eller via hjemmesiden. Hanherreds Havbådes Værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 16. juni fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. for IT-support kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred Egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Nutidsmuseet i Aars holder åbent onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerritslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag kl. 11 til 13.

0: og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er-puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjordspil er puljen på 3.000, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19 og i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus kl. 19. Og der kommer lige en bingoforhandlerliste.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjordradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Kors her Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag mellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og der er jeres meddelelser var oplæst af Tove. Og her per 1. juli 2026, der er der nye årlige medlemspriser. Og de bliver som følgende. Personligt, det bliver 175 kroner. Husstand, 250 kroner. Tre styk musik, inklusive hilsen, 75 kroner. Foreninger, 500 eller 1.000 kroner. Og erhverv, 500 kroner. Og det var så det, der var i Fjordens Stemme. Og jeg kan lige nå et lille stykke musik inden næste program.

Det var lige lidt af Kelly Marin, der spillede Er Teenager in Love. Og det var så slut på Fjordens Stemme. Det næste punkt her i dag, det hedder Fjordens Ekko. Og det er lidt nyheder herfra. Det begynder med, seniormesse blev en succes. Jammerbugt Kommunens seniormesse, Livet i Fællesskab, Sammen om et bedre ældreliv, samlede kommunens seniorer til en dag med inspiration, fællesskab og fokus på det gode seniorliv. Med knap 300 tilmeldte var der stor opbakning til Jammerbugt Kommunes gratis seniormesse, som blev afholdt tirsdag den 2. juni 2026. Selvom dagens program måtte tilpasses, blev det en vellykket eftermiddag og aften med stort engagement fra deltagere og oplægsholdere. Formand for Sundheds- og Seniorudvalget i Jammerbugt Kommune, Diana Årestrup, startede med at byde velkommen, hvorefter tv-lægen Peter Kordrup Geisling skulle på. Desværre var han blevet forhindret i at møde fysisk op, da der pludselig lå et regeringsudspil klart med en del sundhedsfagligt indhold, og da Peter Kordrup Geisling er ansat som sundhedsfaglig ekspert hos DR, måtte han i tv og kommentere udspillet. Han kom dog på digitalt og fortalte over skærmen inspirerende om sundhed og livskvalitet. Det var selvfølgelig ærgerligt, at Peter Kordrup Geisling ikke havde mulighed for at deltage fysisk, men vi er meget glade for, at han alligevel prioriterede at være med online. Samtidig er jeg stolt over, at seniormessen blev til en stærk dag med fokus på det gode seniorliv, udtaler formand for Sundheds- og Seniorudvalget Diana Årestrup. Messen blev et tydeligt eksempel på et rigtig godt samarbejde mellem kommunen og øvrige organisationer, som sammen med gæsterne fik sat fokus på det, der virkelig betyder noget, nemlig fællesskab og trivsel, også i de senere år i livet, supplerer næstformand Malou Skel. Efter Peter Kordrup Geislings online oplæg var der oplæg fra kommunens chef for sundhed og velfærd, Bent Fuglsberg, om sundhed, trivsel og samvær. Han satte særligt fokus på, hvordan fællesskaber spiller en central rolle for både fysisk og mental sundhed, og hvordan vi i fællesskab kan skabe gode rammer for et aktivt og meningsfyldt seniorliv. På seniormessen var der desuden stande med lokale foreninger, organisationer og kommunale tilbud, hvor deltagerne kunne få inspiration, stille spørgsmål og knytte nye kontakter. Blandt andet deltog kommunens borgerservice for at svare på spørgsmål og uddele informationsmateriale. Hjemme- og sygeplejen havde en stand med eksempler på nye fleksible løsninger inden for pleje og omsorg i eget hjem, som skabte mange gode dialoger med interesserede borgere. Også plejecentrene var repræsenteret og fortalte de interesserede gæster om, hvordan man kan blive frivillig på et plejecenter og gøre en stor forskel for beboerne, og at det er fleksibelt og helt op til den enkelte, hvor mange timer man ønsker. Dagen blev rundet af med fælles aftensmad. Her blev vinderne af Social Kompasses og Hjernesagens konkurrencer på messen også fundet. Seniormessen er en del af Jammerbugt Kommunes indsats for at styrke fællesskaber og trivsel blandt ældre borgere, med fokus på, at et aktivt liv i fællesskab er med til at skabe bedre sundhed og livskvalitet.

Nu handler det om de sidste vigtige kilo affald. 3 år efter de nye affaldsbeholdere flyttede ind foran husene i Vesthimmerland, er sorteringen blevet en fast og naturlig del af hverdagen for langt de fleste borgere. De nyeste affaldstal for 2025 viser, at sorteringen nu har fundet et stabilt niveau, og hos Vesthimmerlands Forsyning ser man det som et tydeligt tegn på, at de gode sorteringsvaner har bidt sig fast i mange hjem. Selvom meget allerede bliver sorteret rigtigt, gemmer der sig stadig værdifulde ressourcer i restaffaldet, især madaffald. Nationale analyser og undersøgelser peger på, at det netop er madaffaldet, der ofte ender i den forkerte beholder. Det er ærgerligt, fordi madaffald kan omdannes til grøn energi og bruges som en værdifuld ressource, når der bliver sorteret korrekt. Derfor vil Vesthimmerlands Forsyning i den kommende tid have fokus på, hvordan både information og adgang til de grønne poser kan forbedres, så det bliver endnu nemmere for borgerne at sortere madaffald i hverdagen. Vesthimmerlands Forsyning vil også se nærmere på områder med fælles affaldsløsninger, hvor flere husstande, lejligheder eller sommerhuse deler container eller molokker. Nationale undersøgelser peger på, at fejlsortering eller manglende sortering ofte opstår i fællesløsninger, hvor mange deler ansvaret for affaldet. Det er også en udfordring, som Vesthimmerlands Forsyning genkender. Derfor vil forsyningen i den kommende tid undersøge, hvad der kan hjælpe beboere med fælles affaldsløsninger til at sortere mere og bedre i hverdagen. Mere farligt affald bliver sorteret rigtigt. Hos Vesthimmerlands Forsyning glæder man sig over, at borgerne i Vesthimmerland generelt er gode til at sortere deres affald. Og hvis et område fortjener særlig ros, er det håndteringen af farligt affald. Mængden af farligt affald fortsætter nemlig med at stige, hvilket kan tyde på, at flere batterier, spredåser og kemikalier bliver afleveret de rigtige steder, i stedet for at ende i restaffaldet. Det er virkelig positivt at se, at så mange borgere tager ansvar for det farlige affald. Vi kan stille nok så mange miljøkasser, informationer og gode løsninger til rådighed, men det er borgernes vaner og handlinger, der gør forskellen. Sorteringen er blevet en naturlig del af hverdagen i Vesthimmerland, og nu handler det om at få de sidste vigtige kilo ud af restaffaldet og over i de rigtige beholdere, samtidig med at vi holder fast i de gode vaner, siger Morten Aaby Nielsen.

I nordlig status på grundsalget i Jammerbugt Kommune. En gang årligt skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvad priserne skal være på de grunde, som kommunen har til salg. Det gælder både boliggrunde og erhvervsgrunde. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde priserne, som de er, på kommunens bolig- og erhvervsgrunde, med undtagelse af boliggrundene på Halkærvej i Moseby og Højvangen i Kås, hvor prisen sættes lidt ned. Godt gang i grundsalget i Jammerbugt Kommune. Det seneste år er der solgt 13 boliggrunde i Jammerbugt Kommune. 3 grunde på Vesterbjergvej i Brost. 1 grund på Årupvej Skovsgård. 1 grund på Klosterlunden Pandrup. 1 grund på Skolevej Pandrup. 6 grunde på Stenkærs Mark Nørre Halne. 1 grund på Horsbækhaven Åbibro. Desuden er der 11 aktive reservationer på grunde i øjeblikket. Der er generelt fint gang i salg af vores grunde. Det gælder både den nye udstykning i Nørre Halne, men også ældre udstykninger som for eksempel i Brost. Derudover har vi godt gang i vores kondemneringsprojekt, hvor ubeboelige ejendomme rives ned og grunden sættes til salg, fortæller borgmester Christian Hem. Det er pt. 20 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i blandt andet Halvrimmen, Bunderup og Ingstrup. Erhvervsgrunde. Udover boliggrunde har Jammerbugt Kommune også erhvervsarealer til salg i Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Opgørelsen for det seneste år viser, at kommunen har solgt en erhvervsgrund i Åbybro, ligesom der er en reservation på et erhvervsareal på Industrivej i Pandrup. Bosætningskampagne. For at øge salget af boliggrunde yderligere, planlægger Jammerbugt Kommune en bosætningskampagne, som skal køre hen over sommeren 2026. Med overskriften "Mærk forskellen" tager kampagnen afsæt i kommunens overordnede slogan "Vi går efter forskellen". Ambitionen er at skabe en stærk, genkendelig fortælling om livet i Jammerbugt Kommune, både på et overordnet niveau og i en version, der kan tilpasses lokalt i de enkelte lokalsamfund med fokus på de lokale kvaliteter, der gør områderne attraktive for nye tilflyttere.

tilskud til nedrivning af boliger i Vesthimmerlands Kommune. Der kan nu søges om tilskud til nedrivning af nedslidte og forfaldende private boliger i det åbne land og mindre bysamfund. Ordningen giver mulighed for at få dækket op til 50% af udgifterne til nedrivning, dog maksimalt 50.000 kroner inklusive moms per ejendom og ansøgning. Ansøgninger behandles efter først til mølleprincippet, og så længe der er midler tilbage i puljen. Ansøgningsfristen er den 4. juli 2026. Kommunen opfordrer interesserede boligejere til at søge hurtigt, da støtten fordeles i den rækkefølge ansøgningerne modtages.

boligbyggeri i bymidten i Pandrup. Første del af et byggeprojekt i Pandrup Midtby bliver nu sat i gang. Det drejer sig om etableringen af 8 rækkehuse og 1 punkthus. Selve byggeriet forventes at gå i gang sidst på året. Tidligere på året godkendte kommunalbestyrelsen en lokalplan for bymidten i Pandrup. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et boligprojekt med almene og private boliger. Nu har kommunalbestyrelsen godkendt igangsætningen af et konkret projekt, nemlig i første omgang 19 almene familieboliger opført af Nørre Sundby Boligselskab. Boligerne opføres som trerumsboliger med en gennemsnitsstørrelse på 89,5 kvadratmeter. Projektet indebærer 8 rækkehuse og 1 punkthus i 4 etager med 11 boliger fordelt på de 3 nederste etager. På øverste etage kommer der til at være 4 privatfinansierede boliger. De 19 almene boliger og 4 private boliger er første etape af boligprojektet. Herefter kommer en anden etape, hvor der er planlagt opførelse af yderligere 21 almene familieboliger og 4 private boliger. Første etape forventes igangsat i slutningen af 2026 eller starten af 2027 med forventet indflytning cirka 1,5 år efter.

Det var Aalbæk Harmonika Klub med Havmønstring, og Agersted Harmonika Klub med Albatros. Og det sidste, jeg kan nå at spille her i dag, det bliver De Røde Skjorter med Ålefiskerens Vals og Bent V. og Nelly og Preben Andersen med en amerikansk træskopolka. For nu her klokken 17, så får I en anden studievært med Eftermiddagsradio. Så her er det Tove, der siger tak, fordi jeg har lyttet med, og håber, I får en rigtig god weekend.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Sammen med en af de gode gamle fra gruppen Radio og Jeg vil have lyset brænde, så har klokken endnu en gang passeret de 17 på en fredag. Vi skriver den 12. juni her i 2026. Velkommen indenfor til sidste programpunkt her for os fra mit Fyradio, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Jeg hedder Thomas Grausen, tager den herfra og ind til klokken. Den bliver 18 inden for med noget forhåbentlig godt blandet musik. Og det kunne måske være den her fra Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg.

Jeg håber, at din fredag den 12. juni har vist sig fra sin pæneste side indtil videre. Jeg håber også, at du er en af dem, som er smuttet hjem til fyraften og forhåbentlig også en kommende weekend. Og så er der lige vi andre, som hænger ud sådan lidt endnu, i hvert fald indtil klokken den bliver 18. Og kigger jeg ud af stationsvinduet her hos mig, så er det jo ikke lige frem, fordi at solen skinner mig i øjnene. Tværtimod, så er der måske nærmere sådan lidt overskyet og regnvejr her i det midtfjordske område på en fredag eftermiddag. Musikken, den er til gengæld varm. Det her, det er Mumle. Den hedder Det Modsatte.

Vi var et smut tilbage i september måned, da vi skrev 2023, og med en sang, som ifølge hende selv har betalt alt for hende indtil videre. Det var hendes første singleudspil, den kære Julia Hansen, udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Her var hun så på en fredag, og sangen det modsatte. På vej skal vi tilbage i 80'erne fra Rick Astley, My Arms Keep Missing You, og lige her spiller vi Mille til en fredag.

Vi var dumpet ned på hitlisterne tilbage fra 1988. Rick Astley her i radioen på My Arms Keep Missing You, og så stod den på Mille og beholder med et tøj på. Og med de to, så blev klokken 19 minutter over 5 herinde for i eftermiddagsradioen. På vej et stort udlandsboyband, de hedder Westlife. Lige her spiller vi Worlds of Our Own.

faktisk 25 år siden, de udgav singlen her, som også blev titelsangen fra det album, som de udsendte tilbage i 2001, fra drengegruppen Westlife, engang World of Our Own, til en fredag, sådan lige før weekenden. Old Phone fra Ed Sheeran har jeg fundet frem af gemmerne. Den skal du få lige efter Ace of Base. Husker du den her? Det er genhøret på Wheel of Fortune.

today. Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen indenfor til den sidste halvdel af eftermiddagsradioen her på en 12. juni i 2026. Musikken var det her fra Ed Sheeran og engang Old Phone, og før ham et stor udenlandsk hit fra de svenske hitmagere bag gruppen Ace of Base. Det var vel egentlig tilbage i 90'erne næsten Sveriges vigtigste eksportvarme. I hvert fald så var det sangen, den der hed Wheel of Fortune. Et enkelt minut over 5:30, lige her klar med Pink. Vi spiller Trust for. Trustful.

Det er vel egentlig ved at være et stykke tid siden, vi sidst har fået nyt materiale fra hende. Sangen her står tilbage fra januar måned, da vi skrev 2023. En gang Trust Fall var det her fra Pink. Lidt senere på denne her fredag er der faktisk ny single fra Rasmus Seebach udgivet i dag. Sangen hedder Sprækker. Den skal jeg spille for dig om et øjeblik. Men inden da, musikken fra Medina, det er sangen Det Smukkeste. Og lige her Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Den hedder So You're Dancing.

2018 udgav hun et album, der kom til at hedde Grim. Sangen hed Det Smukkeste. Det her var Medina, og før hende Jonah Blacksmith med hjælp fra Make This. Sangen hed So You Dancing. Og så har vi en radiopremiere, i hvert fald hos os, på den nye single her for Rasmus Seebach, udgivet i dag. Rasmus Seebach sammen med Søn. Det her, det sprækker.

Det var en af de gode gamle singler fra gruppen One Two, frisket op i 2025 af Gops, netop med hjælp fra One Two. Den kom til hed Igen og Igen, og så stod den også på Skins. Vi var en tur nede af Åboulevarden. Som den tredje sidste, den nyeste fra Christoffer, den hedder Ringer om natten.

0: Hej.
1: Inden vi hver især smutter ud til vores gøremål og holder weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at Midtfyrradio ligger ud i morgen lørdag, når klokken bliver 9 i programmet Åben Formiddag. Klokken 12 hedder det optag til bingo, 13.30 radio bingo og 15.30 til 17 en gang eftermiddagsunderholdning. 9.19 i morgen, og klokken bliver 17 mellem 17 og 24, da det er dem, der underholder. Lige om lidt, så bliver klokken 18, så skubber jeg også signalet videre til vores kollegaer i Nibe, så god fornøjelse. Til og med Radio Nibe 19. Thomas Gravesen siger tak for nu. Tak for den sidste time. Ha' en fantastisk fredag, og ha' nu verdens bedste weekend. Til at få dig frem mod klokken 18, så meget vi kan nå af uro. Og det her, det er Kim Larsen.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: har stillet ind på mit radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Mit radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Mit Fjord Radio, din lokale radio.

Ja, så vil jeg sige tak til Radio Midtfjord for, at de har sendt ind til nu. Og vi går videre her med en times blandet musik og også med ønsker. Tre stykker musik for 50 kroner. Og det er Helle Madsen, som er din vært her den næste times tid. Jeg vil lægge ud med TV2, de første kærester på månen.

0: Ja, de første kærester på månen, det må være noget af en oplevelse. Jeg vil lige orientere om, at der er genudsendelse af Danstoppen fra kl. 20 til 21, og man kan stemme på Danstoppen frem til og med kl. 22. Så vil vi gå videre med tre stykker musik, som Anita har ønsket. Og det er Daddy Cool med Boney M, Pyjamas for to, Tommy Seebach og Fra Mols til Skagen, Out Wilken. Dem vil vi lytte til her nu.
1: She's crazy like

0: Ja,
1: vi lyttede her til tre stykker musik, som er ønsket af Anita. Vi hørte, vi lyttede til Daddy Cool, Boney M, og Pyjamas for to med Tommy Seebach, og Fra Mols til Skagen med Out Wilken. Og tak for din støtte til Radio 19, Nippe 19. Så tager vi Kim Larsen, dengang at jeg var lille.

Ja, det var Kim Larsen og Tjukken, den gang, da jeg var lille. Så her fra klokken 19 til 20, der er et program med Karin og Claus Strandholm. Så det vil være en god opfordring til at lave en kan kaffe og sidde og få en kop kaffe og lytte til det program fra 19 til 20, og det var Karin og Claus Strandholm, der kommer et program med en time der. Så tager vi på slaget 12 sommerregn.

Det var på slag 12 med Sommerregn. Så vil jeg igen give en opfordring til, at man kan vælge 3 stykker musik for 50 kroner. Så grib telefonen og ring på 98 35 32 22 og vær med til at have indflydelse på, hvad der skal blive spillet her på din radio. Så tager vi Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord.

Det var Poul Bundgaard. Tak er kun et fattigt ord. Så tager vi Lis og Per alene i haven.

0: Ja, det var Lis og Per alene i haven. Så vil vi lytte til servicemeddelelsen. Fredagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag fredag den 12. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub, de har mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy og strikke eller eventuelt sætte sig hen og spille kort eller terningsspil, brætspil. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund. Det gør de hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Østerhornum Seniorer, de har kun én ting tilbage her, før at de går på sommerpause, og der tager de afsted på søndag. Der er nemlig tur til Polen fra den 14. til den 20. Så er det Flavnskjold Pensionistforening. De har dansaften fredag den 3. juli kl. 19.30. Det foregår i Smedien. Så er det spist sammen med efterfølgende dans. Det er der torsdag den 18. juni kl. 12. Og der er bankospil torsdag den 6. august, og det er kl. 13.30. Og årets seniorer, de har den 26. juni fra 19 til 23 danseaften. Her leveres musikken af Gert Dein. Den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og den 19. ej, den venter vi med. Men I kan spille bankospil hver tirsdag aften på Kæmperkron i Aarhus kl. 19. Søndag den 14. juni kl. 14 er der friluftsgudstjeneste sammen med Vadum Frikirke i Vadum Bypark ved sognepræst Charlotte Sams og frikirkepræst Søren Lodberg Jensen. Vadumkoret deltager. Danseaften, det er der den 16. 6. på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra kl. 19 til kl. 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af Tylandia. Tilmeldingen senest den 14. 6. til Niller på 22.35. 3506. Har du problemer med din bil? Vil den ikke, som du vil? Det kan være, at den ikke vil starte. Det kan også være, at du bare simpelthen har fået lyst til at få en anden bil. Så prøv at kontakte Kæres Auto i Torslev. Fordi de foretager reparationer både på nye og brugte biler, samt har også salg af biler. Ring og tag en snak med dem på 40 54 87 81. Har du lyst til at holde duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, så kommer du til at snakke med Niels Jørgen. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kan du dufte det? I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza Steakhouse, de serverer klassikere, favoritter og andre fristelser hver dag. Og det er frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Så har jeg trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kære Holte Have, de ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Aller Nygaard på 2519 6625 for mere information. Har du fået vepsebo i huset eller i haven? Vi kan faktisk bekæmpe vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så kan du nemlig hurtigt blive fri for summen af problemer. Det er nok ikke dem, man har mest lyst til at bo sammen med. Kirken skal også have en Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du fået lyst til at få et nyt fjernsyn? Det kunne jo være, at du sidder og tænker, jeg skal til at lære at streame det her, så kan jeg se programmeren, når det passer mig. Og det kan jeg ikke på mit gamle fjernsyn. Så husk, at hvis du køber dit nye tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. Og med All Inclusive, ja, så er det jo så også, hvis du har problemer med radioen. Det kan vi også hjælpe dig med. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Og du kan kontakte os på 20 99 58 94. På grund af stigende omkostninger, ja, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Herfra, vi starter op efter sommerpausen, og det er jo Radio 919. Fordi vi holder så også sommerpause, det gør vi fra i juni, juli, og så starter vi igen den 26. august, som også vil være vores store fødselsdagsbanko. Så fra den 26. august, der stiger prisen til 30 kroner. Og med det, så vil jeg da gerne ønske alle en rigtig god sommer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
0: Ja, og jeg vil sige tak til Bente for servicemeddelelserne. Så er det Mads Langer mellem linjerne. Der kan jo godt stå noget mellem linjerne, jeg vil ikke lige ved, men tænker.

Det var Mads Langer og Mellem Linjerne, som vi hørte her. Så lige nu der er der meget gang i fodbold. I går gik VM i fodbold i gang. Og derfor synes jeg, vi skal høre Ib Grønbæk tosse med fodbold.

fjernsyn hele døgnet og se på dig forbandende bund. Jeg skal ringe op på arbejde, for det gider nemlig ikke.

Det var i Grønbæk med tosse med fodbold. Ja, hvis vi har 13 rigtige tips, så tror jeg, vi fløjter afsted. Så den tager vi lige med Flemming Gammelholm. Jeg fløjter afsted.

Det var Flemming Gammelholm, jeg fløjter afsted. Stadigvæk så er der mulighed for at stemme på Dansktoppen frem til

kl. 22, og genudsendelse af Dansktoppen er fra 20 til 21. Men før da, der kommer et program med Karin og Claus Strandholm fra kl. 19 til 20. Så lyt med og tag en kop kaffe og nyd det. Så går jeg videre med Neighbors. Vis, hvem du er.

Ja, det var Neighbors med Vis hvem du er. Så vil vi gå videre med Four Jacks med Jørgen Gravengaards orkester, Et smil og en sang.

Ja, en smil og et smil og en sang, det er altid dejligt. Og nu lakker det mod enden for min afdeling her. Men bliv hængende og lyt til Karin og Claus Strandholm fra kl. 19 til 20. Og fra 20 til 21 er der genudsendelse af Danstoppen. Og husk endelig at ringe ind og stemme på Danstoppen og være med til at have indflydelse. Det er på telefon 98 35 32 22. 98 35 32 22. Så tak for nu.

0: Vi hørte her nummer 12-9, og det var med Claus og Servants. Og med det, så vil jeg gerne byde velkommen til den nysgerrige mikrofon. Mit navn, det er Bente, og I er nok ikke i tvivl om, at gæsterne, jeg har i studiet i dag, det er Karin og Claus Strandholm, alias Claus og Servants. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Det var rigtig dejligt, I fik lyst til at kigge ind til os. Ja, jeg har snakket med jer før, men I har aldrig været på stationen før.
1: Nej, det er dejligt.
0: Ja. Så det er jeg også glad for. Jeg har tænkt sådan lidt, gået og tænkt lidt på, der er jo egentlig utrolig meget, vi kan snakke om i forhold til Claus og Servants, fordi du har jo lige haft 60'ers jubilæum.
1: Det hele år, det er sådan set jubilæumsår. Det er 60 år siden, vi gik på de skrå brædder første gang. Det var den 16. maj.
0: Det er mange år.
1: Ja, det er 60 år helt præcis. Nu sagde jeg 16. maj, det var 16. januar.
0: Så er du født med en guitar i hånden?
1: Nej, det er ikke, men jeg var ikke mere end 5, før jeg fik den første i hånden, så det, jeg kan ikke sige, at jeg er født med den, men armene kunne ikke nå ud, da jeg startede. Så. Men altså, ja, siden jeg var 5, har jeg spillet guitar.
0: Det går nok mange år.
1: Ja.
0: Men man kan sige, finder man ret hurtigt den hylde, man gerne vil være på, så er det jo ikke et problem. Fordi
1: nej,
0: det tyder på, at du kan lide.
1: Det var det, jeg skulle lande, og det skete tidligt, og det har jeg haft det rigtig godt ved.
0: Jeg kan huske en gang i mine yngre dage, man så billeder af dig med lang hår. Rigtig lang hår. Hvor
1: er det blevet af? Ja, det er blæst væk sammen med de år, der er gået, tror jeg.
0: Spøg til side. Yeah. Men jeg kan huske, der var nogle plader, hvor du var langhår, og så mener jeg også, laver du ikke også et eller andet på et tidspunkt, hvor du var soldat?
1: Jo, vi var soldat hele bandet sammen, det var sjovt.
0: Hvor lå I henne?
1: Vi lå i Vordingborg, Falstriske Fodregiment.
0: Har I så søgt om at komme ind der?
1: Ja, det havde vi. Det var den eneste måde, vi kunne få det op. Ellers var det blevet ud over 4 år. Vi lå ind i det år, og fordi vi kunne gøre det sammen, så blev, kan man sige, så fik vi ikke smadret orkester af det. Det var dejligt.
0: Nej, det var jo fint.
1: Ja, det var godt. Det var rigtig godt.
0: Da du startede for så mange år siden, havde du forestillet dig, at det ville komme til at gå, som det er gået?
1: Nej, det var min plan dengang, at vi startede. Da sagde jeg, at jeg bliver 50, så vil jeg skrive en bog om nogle fantastiske år i showbusiness. Og så havde vi lavet et pladestudie tilbage i, det var i 76 var det, og det regnede jeg sådan set skulle med at blive på min pension, kan man sige. Nu så er jeg, at I skulle optræde med, så kunne man sidde hjemme og være tekniker og producer for yngre navne og så videre, men sådan kom det ikke til at gå. Da vi blev 50, eller da jeg blev 50 der kunne jeg slet ikke se mig selv holde op, så det der sagde jeg, nu har vi 10 år til, jeg bliver så 10 år til. Sådan, det, der, nu har jeg slet ikke nogen planer om det, så nu tager vi 2 år gangen, siger jeg så.
0: Men du har jo egentlig også igennem alle årene, der har du jo været heldig eller været god til at vælge, det skal jeg ikke kan sige. Men du har jo haft nogle gode numre, der virkelig er blevet hit, og som du er blevet husket for.
1: Ja, altså, om det er helt... Det er jo det, vi laver. Vi arbejder stort set, men hele tiden finde på gode koncepter, der kan køre, finde på gode sange, der kan være noget. Men jeg ved ikke, om jeg var stolt af min første. Det tilbage, da vi startede med Bang 3 gange, der var det jo altid udenlandske sange, der blev fordansket, ikke? Men så lille jeg sagde det... En rent ungdomsoprør, jeg var ung og meget oprørs dengang. Så jeg vil simpelthen skrive vores sang selv, og så skrev jeg Den Bedste Pige, det var der stolt af. Både tekst og musik, og den blev nummer 1 på Dansktoppen, og det var stort på det tidspunkt, for det var der ikke rigtig nogen andre, der havde gjort. Så for os var det i hvert fald stort at få lov at få lavet en af vores egne ting, at sådan kunne køre. Så den vil jeg godt sådan sige af uden.
0: Men hvordan har det været som dansk orkester og... ligesom få Danmarks Radio til at spille jeres melodier, fordi altså når jeg tænker tilbage, så var det jo altid udenlandsk, man hørte i Danmarks Radio.
1: Ja, det er det jo i dag, det er jo ikke spor andet. Så der var lige Jørgen Hjorting, der i årene der fra 68 til 78 kunne få lov at køre Dansktoppen, og det er det populæreste, de nogensinde har haft i Danmarks Radio. Der var 2,3 millioner lyttere, ikke? Ja. Det synes jeg var ret fantastisk, men det var nok for meget for dem, så lukkede de den i 78, og siden har der jo ikke rigtig været adgang, så det, altså vi kan jo takke lokalradioerne for vores succes, altså det er helt klart, den kommer derfra.
0: Jo, men det kan vi jo også mærke, når folk de melder sig ind her på radioen, og når de bestiller musik, altså, jamen så kunne vi få lov til at høre det, for det hører vi aldrig i Danmark.
1: Præcis, det er ligesom devisen, ikke?
0: Ja. Kan man slet ikke gøre noget for at påvirke det snopperi med, at det skal være udenlandskunst?
1: Nej, det kan du ikke gøre noget ved. Altså, det ligger jo helt tilbage. Altså, det eneste lyspunkt, der har været på Danmarks Radio, det er jo sådan set Jørgen Mylius, ikke? Han var fest på ung mand. Dengang der var Radio Mercur. Altså, prøv at tænke tilbage sådan noget som Four Jacks. Ja. Det var ikke kommet til verden, hvis ikke der havde været Radio Mercur. Så kom Danstoppen og de navne, der blev født. Der er ikke blevet født noget efter Danstoppen, som har kunne holde ved i branchen. Det kan man ikke sige. Så det, men Mylius, han fik jo så lov til at starte op. Han lavede efter skoletid og top 20. Kanon populære udsendelser, ikke? Altså,
0: ja, efter skoletid, det kan jeg huske. Det skulle man nå hjem til.
1: Det var man nødt til, fordi det var, altså, han er en kanon dygtig radiovært, altså Mylius, synes jeg. Og, men altså, udover ham, der har jeg svært ved at få øje på, hvad der... Altså, Hjorting, han har jo ikke lavet noget efter Danstoppen, kan man sige, så jeg kan ikke se andre, der kunne tage tråden op. Og jeg tror heller ikke, de gør det bare ikke, altså, så det sådan er det. Byg med det. Vi har lokalradioen, det er dejligt.
0: Ja, det synes vi også.
1: Men det var den bedste pige, den blev født på Danstoppen, kan man sige, og dengang at han havde
0: Hjortings
1: Danstoppen.
0: Skal vi prøve at lytte til den?
1: Jeps.

0: den bedste pige. Det er jo så, ja, hvad årstallet er den fra? Kan du huske det, Claus?
1: Den er tilbage fra 72.
0: Den er tilbage fra 72. Er det en par dage siden?
2: Det må man sige.
0: Ja. Og så kom vi jo sådan set lidt tilbage i tiden. Fordi dengang du ligesom fik Claus Servants, og I begyndte at skue ud og optræde og alverdens ting. Der var også meget papirarbejde med at være en gruppe.
2: Ja, altså der var jeg så meget heldig i nogle af det, der fik jeg, min far, han overtog hele managementet på os, og det kørte han faktisk helt frem til årtusindskiftet. Så var Karin klar, så gik han på pension, altså aldersmæssig årsag, men så var Karin klar. Jeg var lige ved at holde op der, men så siger min kloge kone, altså, hvis jeg nu passer papirarbejdet, vil du så stadigvæk spille? Ja, jeg siger, så bare fat i guitar, bare jeg slipper for alt det der papir der. Det er ikke så, jeg er ikke så god til det, og hun er hurtig og skrab og kan se igennem alt det der. Så kørte toget igen. Og det var rigtig sjovt, for så kom vi, altså det næste, kan man, jeg vil ikke sige sammenstød, men altså vi havde ligesom en knude, derfor det, vi så os aldrig, det var sådan lidt et problem af. Når man er hen til torsdagen der, så var det altid bye-bye, og så skulle Karin ud med sin squaredancer, og jeg skulle ud med mit orkester, og så var det hej-hej sådan en gang mandag aften, når vi kom hjem et eller andet sted. Karin var gerne i Gæsserne, og jeg var fra Frederikshavn, og jeg på en eller anden måde, så var vi i hver sin ende af landet, ikke? Men så blev vi enige om, at vi ville godt prøve at lave noget, vi kunne være sammen om, ikke? Og så fødte vi Syng Med Tippis Hit, som vi var så heldige, at DK4 faldt for. Så Karin skulle være programvært, og jeg skulle være kapelmester for gæster, og så har vi da fået lavet, ja, hvor mange har vi lavet, Karin?
3: TV-shows?
2: Ja.
3: Vi har lavet 50 TV-shows, altså 42 Syng Med Tippis Hit, og så har vi lavet 4 juleshows og 4 skibshows, der blev optaget på turen fra København til Oslo.
0: Du trækker lige mikrofonen lidt længere ind til dig.
3: Ja.
0: Karin, så det er jo sådan meget godt stikord til, vi så også får dig ind nu. Fordi de første, ja, helt del år, der var du jo ikke en del af Claus og Servants.
3: Nej, det er rigtigt.
0: Hvordan var det at ligesom stå udenfor og se ham tage afsted den ene gang efter den anden? Ja. Var du aldrig træt af?
3: Nej, fordi jeg var jo klar over det helt fra starten, da vi lærte den anden kende, der spillede Claus musik. Og jeg var klar over, at sådan ville det blive fremadrettet, hvis det var, at vi skulle fortsætte vores forhold og blive gift hen ad vejen. Så det var ikke noget problem. Men jeg havde også mit eget. Jeg startede noget, der hed Karins Square Dance, og sidenhen kom det også til at hedde Karins Line Dance. Og hvor jeg så havde en skole, hvor jeg uddannede nogle instruktører. Og så havde vi klubber, for eksempel rundt omkring i hele landet, eller i hvert fald på hele Sjælland og Lolland Falster og Møen, og vi havde omkring 200 medlemmer af den her klub, og vi var 13 piger, der underviste. Så foruden det, så tog jeg også ud og optrådte med det, hvor jeg til fester, private fester, firmafester, hvor det var, havde folk ude og danse og havde det sjovt en halv time bare, hvor de skulle danse meget, meget simpel dans. Og det var rigtig morsomt, så jeg havde mit eget at gå op i, så jeg synes, i de tidlige år, der var det ikke noget problem. Altså, det var meget fint. Det var fint, at han tog afsted, så havde jeg jo mit, jeg skulle afsted til.
0: Har du nogen baggrund inden for dans?
3: Overhovedet ikke.
0: Eller var det bare interesse?
3: Det var bare interesse. Altså, da jeg lærte Claus at kende, så boede jeg i Jylland og var restauratør. Jeg er jøde, ja. Jeg er fra Fredericia. Og havde et stikhouse sammen med en veninde. Var to piger. Og vores orkester jo er jo til at komme ind og spise det, og så tror jeg, at maden var meget god, for han blev i hvert fald meget varm og var interesseret ham, Strandholm. Så det var så det, men så efter 2 år, hvor at jeg stadigvæk havde restauranten, så blev det for meget, fordi at Claus han kom jo der midt om natten, og så skulle jeg op, og jeg skulle afsted næste dag klokken 6-7 om morgenen afsted til restauranten, så de første halve år, hvor vi kendte hinanden, altså der, det var meget, meget lidt søvn, vi fik nogle af os, jeg fik i hvert fald ikke ret meget. Så efter et lille års tid, hvor vi havde kendt hinanden, så blev vi enige om, at jamen, hvis vi skulle fortsætte det her, så måtte en af os flytte, og jeg solgte så min del af restauranten og flyttede til Sjælland. Og så skulle jeg finde på noget andet at lave, og det skulle så enten være en ny restauration, eller noget andet. Og Claus, han havde mødt nogen fra Aalborg, som underholdte med Square Dance, nogen, der hed Klitgaard, Henny og Preben Klitgaard. Og dem introducerede Claus mig så for, og jamen så blev jeg meget, meget begejstret for det, fordi det var simpelthen så humørfyldt, og så festligt, og så dejligt, og de var nogle fantastiske mennesker, Henny og Preben Klitgaard, til at give videre, hvad de havde lært og erfaret. Så jeg førte så den del, som de havde bygget op her på Sjælland, eller i Jylland, dem førte jeg videre til Sjælland. Så det var nogle fantastiske, vi havde. Jeg tror, jeg har haft undervist og underholdt med Square Dance og Line Dance i omkring 30 år. Og ja, nyt, det var evig eneste gang.
0: Det er jo også en dejlig livsbekræftende musik, der hører til både Line Dance og Square Dance.
3: Jamen ved hvad, det er jo sådan, at om så det er musik med danstop, eller om det er country, eller hvad det er for noget. Når man hører musik, så bliver man jo altså bare i godt humør. Og der er det sådan lidt...
0: Nej, kommer an på, man kan lide.
3: Ja, det har du selvfølgelig ret i, men det meste musik, vil jeg sige.
0: Jeg ikke, hvis jeg får en, der står og mishandler en trompet.
3: Åh ja, det kan jeg så godt give dig ret i. Det har du helt ret i. Men i hvert fald så er det bare, at generelt så bliver man i hvert fald i godt humør, når man hører musik, så det er jo dejligt. Ja.
0: Hvordan havde du det så, dengang Claus' far, han stopper? Var du parat til at ligesom gå ind, fordi jeg kan så se, at Claus han var inde på, ja, skulle han stoppe her?
3: Ja, vi havde sådan faktisk en rigtig god snak, fordi at som Claus han sagde, så overvejede han, om han skulle stoppe, fordi at det at spille, det var jo det, han stadigvæk gerne ville, men alt det administrative, det havde han ikke lyst til at tage over. Så han satte sig ned, eller jeg bad ham om at sætte sig ned og lave en lille liste over, hvad han gerne ville. Og det var jo så musik og musik og musik og musik, det hele faktisk drejede sig om. Og så tænkte vi, jamen hvad? Det andet, det kunne jeg sagtens overskue, og skulle have samtidig med, at jeg havde det her Square Dance og Line Dance på det tidspunkt. Så derfor så passede det så fint, så vi lavede hver vores hylder, hvor vi skulle have vores opgaver, som vi skulle klare. Og så gik det jo så fint. Så det, ja, det kørte videre, og det endte jo med, at jamen, så kunne han blive ved, det var forfærdeligt, hvis han skulle stoppe med at spille. Altså, jeg vil sige, nogle gange så kan jeg da godt, når han sidder der med sine musikinstrumenter, det er jo sådan, når man er musiker i dag, jamen, så spiller man på flere instrumenter, og man har et hovedinstrument, og Claus, det er jo gitaren. Og det er jo, altså at sidde ham sidde der med sin guitar og spille derhjemme i studiet, det er jo ren fornøjelse, fordi han elsker det jo.
0: Og jeg vil skynde mig at sige, at det musik, der bliver spillet nu her i programmet, det er musikønsker, eller musikstykker, som I har valgt.
3: Ja.
0: Og det næste, som I har valgt, det er et nummer fra jeres nye CD, der er kommet i år. Det er nummeret, jeg fandt den store kærlighed.
3: Ja, dejligt nummer.
0: Vi kan lytte til den.

0: Jeg fandt den store kærlighed. Det må man jo så sige, nu fik vi at vide, mange år I har været gift. Det må man jo så sige, det har I også fundet i hinanden, åbenbart. Men Karin, du kommer jo så ind omkring og starter med egentlig at have det her med papirarbejde.
1: Ja.
0: Men på et tidspunkt, der kommer der noget, der hedder Tippe Hit.
1: Ja, rigtigt.
0: Hvordan? Hvad var grunden til, at det kom op, og hvor er titlen?
1: Ja, altså det startede sådan set med, at vi for omkring 2014, tror jeg det var, at vi snakkede om, at nu synes vi egentlig, at vi var tiden til, at vi skulle prøve, om vi måske kunne lave et eller andet sammen. Fordi, som Claus var lidt inde på i starten, så havde vi faktisk hele vores ægteskab igennem været sådan, at vi torsdag sagde bye bye til hinanden, for Claus tog den ene ende, jeg tog den anden ende af landet. Og så gik der en 3-4 dage, hvor vi ikke så hinanden, og så mødtes vi igen, og det har vi haft det rigtig fint med begge to, for vi har oplevet en masse ting og kunne udføre de ting og have de, hvad skal man sige, altså have den, det arbejde, vi ønskede.
2: Ja.
1: Men det var meget, meget fint. Men nu synes vi bare, at vi var kommet op i en alder, hvor vi havde lyst til, og måske jeg skulle også til at arbejde lidt tættere sammen. Det gik meget, meget fint med kontorarbejdet, hvor jeg så passede det, og Claus var i studiet og sådan nogle ting. Men vi synes også, det kunne være sjovt at komme ud og optræde sammen. Og så prøvede vi sådan forskellige ting. Og det var faktisk, jeg tror, vi har prøvet at lave 8-10 forskellige koncepter. Altså for at finde ud af, hvad skulle det være, og skulle det være noget med, at man skulle gætte noget, eller skulle vi have folk til at synge, eller ja, hvordan skulle det foregå? Og vi havde nogle ting, som var vigtige for os, at der skulle være med i det koncept. Det ene, det var, at vi ville gerne have folk, de skulle være en del af underholdningen. Og igen har vi jo oplevet, at når folk de synger, så bliver man bare glad. Man kan simpelthen ikke synge og være sur. Det har vi i hvert fald oplevet mange gange, hvor man er kommet... Nej, det kan man bare ikke. Man bliver bare glad. Og det var det ene, så vi vil gerne have, at folk skulle kunne synge med. Så fandt vi også ud af, at folk elsker at spille. Det kan være lotto, det kan også... Det behøver ikke at være ting, der koster penge, men det kunne også bare være spille i det hele taget. Så vi vil gerne have, der var en konkurrence inde i det. Og så var det, vi lavede alt muligt. Vi lavede det meget, meget besværligt i starten. Ja. Og det var helt vildt. Der var noget med flasker, og jeg ved ikke hvad. Så vi prøvede at lave et koncept, og så inviterede vi nogle gæster og nogle venner, og så prøvede vi at gennemføre det på det, og så kunne vi sige, nej, det var for besværligt. Så prøvede vi det næste. Så jeg tror, vi havde 8-10 forskellige koncepter, inden vi fandt frem til det, der i dag hedder Syng Med og Tippet Hit. Og vi har så også haft sendt forslag til DK4 flere gange, hvor vi havde skrevet om, hvad det var for nogle idéer, vi havde. Og jamen, vi hørte faktisk ikke rigtig noget, og havde faktisk opgivet det. Men så ringede de på et tidspunkt, og spurgte dem ikke, vi havde lyst til at være med som gæster, fordi de manglede nogle musikere, som folk kunne forholde sig til, og som folk kendte, der deltog i nogle af deres tv-programmer. Og det sagde vi så ja til, og så blev vi inviteret til et møde bagefter med Stig Hasner. Og vi fremlagde så vores seneste koncept, Syng Med og Tippet Hit, og det var vi så heldige, at både ham og produceren synes, at det lød rigtig, rigtig spændende. Så vi blev inviteret ind til København, hvor vi kunne gennemgå det lidt mere og finde ud af, hvordan sådan noget det skulle så foregå. Og det var jo fantastisk, for det har jo været med til, at Syng Med og Tippet Hit i dag er et rimelig kendt program, og vi har heldigvis rigtig mange arrangementer rundt omkring med det her koncept. Så, det havde en lidt svær opstart.
2: Ja, det var.
1: Men igen, synes vi jo, det var sjovt, fordi vi kunne komme ud og lave det sammen. Og det var sådan set det, der var hele formålet. Det var at finde på noget, og det må vi så sige, det har vi fået. Og så ved at vi har lavet 42 tv-shows og 4 juleshows og 4 skibshows, så er der jo heldigvis mange, som har eller ved, at det findes. Og vi har faktisk en ting, som jeg også meget gerne vil lige få nævne her på radioen, det er, at vi har været så heldige, at vi har fået lov til fra DK4 at udsende de første 34 tv-shows på DVD. Fordi mange har sagt, at ja, det bliver sendt lørdag aften eller søndag aften, hvor noget nu har været sendt, og så har de ikke kunnet se det. Og så vil folk gerne have muligheden for at kunne sætte det på, når det passer dem. Så det har vi fået lov at få, som sagt, de første 34, og det har vi så lavet i sådan en lille forening, der sidder og sender ud. Så sender de sådan 4 stykker ud en gang om måneden, og en lille æske folk får og sådan nogle ting. Og det har blevet taget rigtig godt imod. Og vi ved, at der er mange, der mødes en gang om ugen og sidder og ser det sammen. Og det er jo, ja, det er jo lige det, vi ønsker. Det er folk glade.
0: Man kan sige, det er jo heller ikke alle folk, der kan streame og alt det her nymodens lov.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så for år tilbage, der kunne man optage på en VHS, men det er ikke noget, det hedder mere.
1: Nej.
0: Man kunne også optage på en DVD. Ja. Det kan man heller ikke mere.
1: Nej.
0: Så er der stort set kun at streame, og det er jo heller ikke alle, der kan.
1: Nej. Altså, jeg vil godt fortælle lige en lille sjov historie, fordi at vi har, inden vi kom her i dag på radioen, så har vi været i Åbybro og på Hotel Søparken. Og det var meget morsomt, fordi vi er jo en gang om året rejser vi rundt med noget, der hedder Dansk Slærbrædder, hvor er Claus for Søvens og Husorkester, og jeg er konferencier, og så har vi hvert år forskellige solister med. Og sidste år, der var vi, eller det har vi faktisk været mange år i træk, der har vi fået lov op på Kulturcenteret.
2: Ja, altså Jammerbugt. Jammerbugt
1: Kulturcenter.
2: Ja.
1: Erhvervs- og Kulturcenter.
2: Ja, Jammerbugt Erhvervs- og Kulturcenter.
1: Ja, der har vi altid haft premiere op.
2: Ligger lige oppe til TV-Nord.
1: Lige nøjagtigt. Og det havde vi også i år deroppe. Og så i pausen, så kom der en yngre dame hen og sagde til os, fordi vi står gerne og laver autografer i pausen, og siger, jeg er godt nok lidt ked af, at I ikke tager ud og optræder med jeres koncept, der hedder Syng mere Tippet Hit. Nå, jamen det gør vi da. Jamen, hendes far skulle holde fødselsdag i år her, nu her, og det skulle han, der var hans eneste ønske, det var at få os til at komme og optræde. Og det havde de ringet til i Bukkenbrug om, og så havde det her Bukkenbrug fortalt, at det gjorde vi ikke. Vi kørte ikke så langt. Og det var jo rigtig heldigt, at hun kom og fortalte det til os. For det måtte vi jo selvfølgelig mande i jorden med det samme og sige, der er ikke noget, vi elsker som private fester. Vi nyder rigtig, rigtig meget at komme ud til de private fester. Så det vil vi jo selvfølgelig gerne. Og det endte så også med, at vi har lige været op her i eftermiddag og optræder til hendes fars fødselsdag. Så det var jo rigtig, rigtig dejligt. Og han havde set det, fordi han ser DK4.
0: Det må også give et andet input, og man kan sige, der er jo forskel på at gå hen på en scene, og der sidder x antal mennesker dernede foran, og så komme til at underholde til en privat fest, hvor det er et lukket selskab. Ja, det er vel to forskellige ting.
1: Det er absolut to forskellige ting, det ved du selvfølgelig, Claus, for du har prøvet det så mange gange. Men den her weekend, det har været en ren privat fest weekend. I fredags, der var Claus og jeg ude at optræde til en 40-års fødselsdag. Og det var jo fantastisk, fordi det er jo det voksne publikum, vi optræder for normalt. Det må man sige. Men det her, det var så en forholdsvis ung dame, eller pige, som havde ønsket os, at vi skulle underholde til hendes 40-års fødselsdag. Så det gjorde vi. Og i går, der spillede orkestret Claus og Servants til et krondiamantbryllup. Og så i dag har Claus og jeg optrådt til den her 90-års fødselsdag, så vi kommer hele vejen rundt, og det er jo, ja, vi føler det hver eneste gang som en ære at få lov at komme ud.
2: Det er et privilegium.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Så. Ja, det kan godt undre mig lidt, at I stadigvæk efter så mange år kan blive ved at have den ildhu for at komme ud og optræde til sådan noget. Frem for at sige, I kunne jo også godt have været dem, der har sagt, nej, det har vi gjort nok i vores unge dage. Nu tager vi kun de store, hvor pengene de er.
2: Altså, jeg synes, det er en ære, det der, når nogen virkelig vælger, at man skal få et billede med i deres livs skrabbog, kan man sige. Ikke? Altså, de vælger også til så stor en vis et krondiamantbryllup. Det må være, altså, det er det fantastisk. Ja. Og så vælger de også til at skal være dem, der danner rammen, altså ligesom kører den fest,
0: det
2: er
0: ikke? Bare grundig, at mandbold, det er da 65 år.
1: Ja, det er det. Vi er hyret til deres jernbryllup.
2: Ja, det var fantastisk. De sagde, I kommer til vores jernbund, og siger, ja. Så kan jeg sige, jeg har sagt, det er en ære, det gør vi gerne. Det var sjovt.
1: Men det er også det, jeg synes, der er det spændende med det, vi laver, fordi, altså, jamen, vi er jo nu i morgen, mandag, der skal vi til Brastrup på et plejehjem. Tirsdag, der skal vi til Vinderup, og det er en seniorklub. Og i dag er vi oppe hos jer. Det er jo en fornøjelse at være her på radioen og have været til en... Ja, og så har jeg været til en privat 90-års fødselsdag og optræde lige inden. Altså, så vi er jo...
0: Og får noget godt at spise.
1: Ja, vi får noget godt at spise hele tiden, men ved du hvad? Tænk så, at det... Ja, vi føler os virkelig, virkelig heldige, at vi i vores voksne alder også, at vi kan få lov at komme ud og have de her oplevelser sammen. Det er jo dejligt, ikke?
0: Det er det skønt. Må jo også indebære utrolig meget kørsel.
1: Ja, det er nok den eneste ting, vi ikke er så glade for. Det er kørselen.
2: Ah, det tager vi med. Ved du hvad, bygge det, du. Det, men det er lidt det, som min særlig mor gamle, hun sagde altid, det, når noget rigtig ønskede mig, så sagde hun altid, det er derud, du skal bare køre, der hvor regnbuen ender, Claus, der kan du finde, der finder du din drømmes, og der er skatten, der er det hele. Ja. Det gjorde jeg så også.
1: Hvordan kom du derud?
2: Lille Claus, han tog sin trehjulede cykel og kørte derud. Og når han så kom derud, hvor regnbuen sluttede, jamen så skinnede solen, så var regnbuen væk, ikke?
1: Ja. Nå.
2: Nedtur, ikke? Ja. Men det er det grundlag til en sang, som vi har på vores nye plade. Mm. Den handler lidt om det der eventyr. Den hedder, hvor regnbuen ender.
0: Du kan så lige stikke over, for det er faktisk den næste melodi, vi skal.
1: Dejligt.
0: Så den tager vi her.

0: regnbuen ender.
1: Den er ikke endt endnu. Tippe hit. Ja, det har jo så betydet meget for jer. Hvis I sådan tænker tilbage på det musik, ja, Claus, det du har lavet, men også det I har lavet sammen.
2: Ja.
1: Og det tænker jeg ikke kun på med musik. Jeg tænker generelt på det liv, I har haft sammen, og det arbejdsmæssige, I har fået sammen. Har det været det hele værd?
3: Ja, det må du hellere svare på. Jeg sidder ved siden af.
2: Ja, men det synes jeg i hvert fald, det har været, for det er altså... Ja, altså... Det var til skille over det, du overtog det, jeg synes. Altså, Karin overtog managementet, så fik jeg pludselig frigivet tid til at lave det, som jeg interesserer mig for, det jeg godt kan lide. Altså, det... Hvis ikke jeg har haft al den tid til at arbejde og forberede, altså... Jeg skal også lige sige dertil at sige, at jeg har været kapelmester i mere end 10 år på Dansk Lærerparade, den turné, der kører hver år fra midten af januar til midten af marts måned der. Så har vi 25 byer, vi kommer i, over hele landet og har fire nye solister med hver år. Det er jo og Karin er konferencier på Slagerparaden, ikke? Vi laver den sammen med Steve Ulrichsen Entertainment, og det er jo en fantastisk, altså, det er virkelig... Det synes jeg er fantastisk. At vi følger sammen med mange af vores kære kollegaer. Ikke? Vi spillede afslutningsrunden, der spillede med Bjørn Tidemand. Ikke? Jeg synes, det var helt fantastisk inde i portalen i Greve. Der er 500 mennesker, den koncert. De stod op, da han sang en lille sommerfugl. Rejste sig op, uopfordret. Ikke? Og der var flere af dem, tårerne strømmede ned af kinderne på dem. Ikke? Det var stort. Altså.
3: Det er faktisk stort, at vi har været... Vi har også haft Lisa Per med på den her turné. Ja. Og det er virkelig også dejligt at vide, at ikke det er ikke vores skyld, men at vi har været med til, at de har fået lov til at opleve publikums reaktioner på deres ting. Jeg kan også huske, at Lisa Per var med. Altså folk var også fuldstændig begejstrede over at høre deres sange.
1: Der også laver ufattelig mange numre.
3: Ja.
2: Altså, kæmpe store hits, ikke?
1: Altså.
3: Det er det. Og som Claus siger, jeg tror, vi andre stod også med tårer i øjnene, da folk de rejser op, fordi han fortjente det så meget. Og det gjorde Lisa Per også, dengang de var med. Og jeg ved ikke, er der andre, som er...
2: Ja, Lars Stryg, altså.
3: Ja,
2: han har taget selv rekorden på Danstorm, ikke? Aldrig mere må jeg se, der lå på Danstorm i 55 uger. Ja. Og det kan ikke ske i dag, for der er spærregrænsen 45. Og den tom også ligegyldigt i dag, men altså dengang, der var Danstorm, den var stor, mener jeg. Ja. Og ligge 55 uger med en sang, det kommer aldrig til at ske igen. Ja. Det er helt utroligt. Der har vi også haft mere til at... Ja, hvad hedder det? Ulevisen i Flemming Berge, han har også været med på turen. Altså nej, det har været... Det er et privilegium, det synes jeg helt klart.
3: Ja.
1: Hvordan er det, når man har været med i så mange år, og så, ja, vi så snakker om, at før vi gik ind her, at der har været mange, vi har måttet sige farvel til her i år allerede. Hvordan er det, når... I sidder som kunstnere, og nu er den væk. Den har vi haft med. Nu er den væk. Den har vi også haft med. Bliver man ikke et eller andet sted påvirket af det?
3: Jeg tror måske, vi ville være blevet påvirket mere, hvis ikke vi havde fået lov til at være med til at give dem en hyldes. Altså, vi føler, vi har været med til at fejre flere af dem, inden de gik bort. Og jeg tror nogle gange, så tror jeg, hvis man har et savn, man savner jo altid folk, man har holdt af, når de ikke er her længere. Og det vil altid være, det tror jeg ikke, man kommer af med. Men jeg føler, at hvis man har været med til at kunne sørge for, at de har fået lov at blive hyldet for det, de nu engang har lavet, og fået den glæde at opleve folks taknemmelighed over deres karriere, det synes jeg har været med til at gøre, at det bliver, har været smukt, og den dag, de så ikke er her mere, vi skal jo alle sammen den vej. Ja, og bare vi har fået lov til at...
2: Ja, det er det.
3: Ja, og jeg tror, at det værste, det vil være, hvis man siger, ej, jeg nåede ikke, og det kan vi jo ikke garantere, at vi altid når, men det er nok dem, der vil måske sådan sidde lidt mere bagefter, tror jeg, at vi havde tænkt på, at vi hylde men noget det ikke, så vil det være lidt...
1: Men det er jo aldrig nogen, der ikke garderer sig imod.
3: Nej, det kan man jo ikke. Men, altså.
2: Men det er i hvert fald stort at have fået lov at være med til, synes jeg, og tak af for dem. Det har været enormt. Men vi savner dem da alle sammen. Der er jo, har vi også haft, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har haft Dario med, ikke? Men altså... Ej, det er hårdt at skulle vinke farvel, men jeg vil sige, det er i hvert fald gjort med honnør om med ære.
3: Ja.
2: Så ærbart, som det på nogen måde kan gøre, så det hjælper lidt på det, synes jeg.
3: Ja, det synes jeg også.
2: Men det tager jo ikke savnet, altså det, kan jo ikke, det er der ikke noget, der kan tage. Altså.
1: Og nu er jeg nysgerrig, Karin.
3: Ja.
1: Hvad blev det så af dit dans og dit kursus, efter du overtog papirarbejdet fra Claus?

0: flere gange. Så jeg havde meget svært ved at stoppe det, så det startede sådan med en lidt blød overgang, hvor jeg først fik en pige, som hedder Kate, til at tage nogle af de jobs, som jeg ikke selv kunne nå. Og så efterhånden, som Syng Med Tippet Hit overtog, så jeg ikke kunne nå at komme ud til at underholde. Det er kun underholdning. Det med at undervise, det stoppede jeg for, jeg tror det er 20 år siden, jeg stoppede. Så det var rent kun det at komme ud til private og firmafester og få folk til at danse, som jeg gjorde. Og det overtog Kate så noget af det. Og så i dag, den dag i dag, der har jeg faktisk 5 piger, som går ud og underholder. Og i maj måned, der tror jeg, vi slog rekord. Der havde vi 46 arrangementer. Så, og jeg har ikke selv været ude til nogen af dem, for det kunne jeg ikke, for vi er ude, Claus og jeg, enten med alene eller med orkestret, at vi er ude og optræde 15 gange eller sådan noget på en måned. Passer det? Ja, 15 gange cirka. Så jeg kan ikke nå mere end det, og så tage kontorarbejdet. Men det er jo dejligt at have bygget noget op, som man lidt igen den der med, det kan få lov at gå videre. Og pigerne går ud og gør folk glade, fordi du kan ikke synge og være sur, men du kan heller ikke danse og være sur.
1: Nej.
0: Det kan du ikke. Så derfor så det, de gør at gå ud, de nyder det selv. De nyder virkelig, de er så glade for det. Og folk er meget, meget glade for de nye piger, jeg har fået. Så det er jo dejligt at se noget, man har startet op, og man har været med til at skabe, få lov at leve videre. Og det gør det. Men det er kun på Sjælland stadigvæk, at vi kører. Ja, det er det. Men det kan være, vi har en lille idé, at det kunne være, at man måske skulle prøve at lave noget på i Jylland. Men jeg må være ærlig og sige lige, PC, der kan vi ikke rigtig overskue.
2: Der skal du nok
0: lige
2: klappe hesten, ikke? Ja. Altså, det,
1: altså. Der skal også være timer til
0: jer. Ja, det skal der.
2: Altså, men altså, det,
0: ja.
2: Ja.
0: Og vi elsker jo at komme ud og underholde. Ja. Altså, så længe folk gider at høre os, så tror jeg, det er det, vi lægger mest vægt på.
2: Ja. Også fordi, altså, nu, det mildner, som det, vi er inde på med mest alle de kære kollegaer, vi har i. Altså, vi får den ære at få lov at hylde deres, mange af de solister på Slagerparaden. For eksempel næste år, der har vi Kim Brandt med, virkelig en revypærle, altså. Ja. Han skal hylde Bjørn Tidemand, ikke? Altså, så er det ligesom om, så er de ikke helt forsvundet. Jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt, men så, nej, altså, en del af dem bliver det, for det er jo deres sange, der altså.
1: Jamen, altså, det er lidt sjovt, fordi vi har da også samtidig snakket om det her på radio, når der falder kunstnere væk. Der er nogen kunstnere, ja, de falder egentlig ret hurtigt ud og bliver ikke ønsket mere.
2: Ja.
1: Og så er der andre, dem bliver folk ved med.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Og det er ikke altid, vi kan gå ud fra, det var, han har sagt, dem, der var mest populære, da de var i live.
2: Nej, det er rigtigt, det kan variere meget.
1: Ja, det kan variere rigtig meget.
0: Ja, ja.
1: Så er der nogen, man tænker, det var dog utroligt, at de ikke bliver ønsket mere.
0: Ja, ja.
1: Og så er der andre, hold da op, mand.
2: Ja. Ja, det er sjovt.
0: Ja, det kan I jo vurdere.
1: Altså, sådan en som Jotlebjerg.
0: Ja.
1: Tænk på, hvor mange år det er siden.
2: Ja, men det, han er også enestående, altså. Han er enestående.
1: Han bliver ønsket tit.
0: Ja, ja.
2: Men det er sjovt, der er Bo Jong jo også, altså, kan vi sige, med til at give op på at holde liv i ham.
1: Jo, men det er farmand, de vil høre.
2: Det er det. Ja, ja, det vil jeg godt, men stadigvæk. Jeg tror, det hjælper, men jeg tror, det er.
1: Jo, men selvfølgelig gør han opmærksom på sangen.
2: Det kommer, de gange vi har været sammen med det. Jeg kan huske, at han trykkede snevalsen af, salen gik fuldstændig amok, ikke? Men det er det, jeg ved godt, det er Bives sang, men han får ligesom, givet den vinger, ikke? Så den lige kommer på tavlen igen, ikke? Det var en stor oplevelse, synes jeg i hvert fald.
1: Jamen, der er også indrømme, da jeg startede hernede for mange år siden, der havde jeg aldrig mødt Jotlebio. Og så jeg sad hernede, det var en søndag, jeg sad hernede, og så lige pludselig kom der en ind, piven i munden.
2: Ja, vel.
1: Kan vi så få noget kaffe på bordet?
0: Det var sjovt. Ja,
2: han var brav af et menneske i også.
1: Ja, han var jo også her fra området.
2: Ja.
1: Han var uddannet hen på der, hvor det er hjem og fix i dag.
2: Ja.
1: Det er jo det gamle slagteri i Nibe.
2: Ja.
1: Der var han uddannet tømrenser.
2: Ja. Okay.
1: Altså, Gud og hver mand her i Nibe, de kendte jo Jotlebjerg. Ja.
2: Selvfølgelig, det.
1: Men han havde da også en, nu snakker vi om før med dig, med Dan.

0: Danmarks Radio, han havde da også to, han der også hans tørn før, de ville spille ham i Danmarks Radio.
1: Ja, men det...
0: Men de blev jo så tunge i den sidste ende.
1: Ja, men han blev stor alligevel, men det var lokalradioen, der skabte ham.
0: De var med til jer.
1: Det vil jeg i hvert fald påstå, for det var, han... Han kom jo i 80'erne der, der var jo ikke noget Danmarks Radio, men lokalradio, altså, der var han jo op megastjerne, vil jeg sige, altså på lokalradioerne, virkelig. Altså. Vi var i Tyskland med ham, kan jeg huske, Kielregatten, der var han nede sammen med Little Big Band, der var på samme scene der, det er altså, han var forrygende,
0: ja.
1: Ham kan jeg sgu. Ham savner vi også.
0: Ja. Ja. Men det er jo mange år siden.
1: Ja, det er det, men ved du hvad, vi skal jo... Vi kan holde minde i livet ved, at vi spiller rigtige venner. Vi har mange af hans sange, som vi spiller, fordi vi synes, det er så gode sange.
0: Det var i år 2002.
1: Jeg tror, det er rigtigt.
0: Ja. At han faldt væk.
1: Jeg kan huske i 90'erne, som sagt, der var vi på Kielregatten med ham dernede. Han var en prægtig fyr. Men ved du hvad, der er ikke gerne at gøre en behold ja-hatten på, du, og så sørge for, at vi... Jeg mindes dem med et smil for alle deres gode sange, yeah. Synes jeg. Det må være det, vi kan gøre for. Yeah.
0: En god idé. Vi har et stykke musik mere.
2: Ja.
0: Og det var 3 minutter og 16 sekunder. Og vi har lige nøjagtigt 7 minutter tilbage.
2: Ja. Yeah.
0: Så det, jeg egentlig vil sige nu, det er ligesom at runde lidt af, men det synes jeg, I selv skal gøre, fordi I kan jo fortælle om, hvad arrangementer I har, hvor andre folk har adgang. Nu tænker jeg ikke på private arrangementer.
2: Nej.
1: Offentlige ting.
0: Offentlige ting.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og så synes jeg også, at nu tager I ud og optræder til private fester. Jeg synes, I skal gøre opmærksom på jeres... I har garanteret en Facebook-side, I har en mailadresse, I har et telefonnummer. Det synes jeg, I skal gøre opmærksom på.
2: Ja, men det vil vi da rigtig gerne.
0: Har folk der en chance for at kan skrive nummeren ned?
2: Ja, jamen det vil vi rigtig gerne.
0: Så først og fremmest, hvilke offentlige arrangementer har I sådan lige, man kan sige, jeg vil ikke sige Nibe, men altså i Jylland?
2: Ja, men vi har faktisk, det har jeg ikke lige været helt forberedt på, men ved du hvad, nu skal du høre, ja, vi har faktisk rigtig mange arrangementer herovre på Sjælland, eller undskyld, herovre i Jylland, og...
1: vi skal da på Dolphin i Herning, det
2: ja,
1: var
2: ikke det. Ja, det skal vi.
1: Hjørnet,
2: det. Men jeg vil sige, det at jeg synes folk, de skal gå ind på vores hjemmeside. Vi har fået en helt ny hjemmeside, hvor at man kan se historien om Claus' Service, hvis man har lyst til det. Man kan få teksterne til vores nye album. Og man kan bestille, hvis man har lyst til at få noget musik hjem i stuen. Og man kan også købe vores DVD-sæt fra Syng Med til Vedit. Så, og her er der også en spilleplan. Og den spilleplan, det er en, vi sørger for. Hver eneste gang, vi får arrangementer ind, så opdaterer vi den. Og der kan man se, om det er et åbent eller lukket. Og vi har altså godt nok nogle arrangementer heroppe omkring, men jeg har jo så ikke lige datoren lige her nu, men det kan måske være, at jeg kunne finde nogen.
0: Kan man eventuelt ringe til jer?
2: Ja, det kan man i hvert fald. Og vores nummer, det er 20 99 21 95, og man kan selvfølgelig også skrive en mail, og der har vi en sådan en lidt let mailadresse, synes vi selv, vi har lavet. Den hedder info@, og så er det klse.dk, og ved I hvad, det står simpelthen for Claus Servants, altså KL for Claus, SE for Servants, og info@klse.dk, og den svarer vi rigtig ofte på, så ja. Det har man mulighed for.
1: Ellers er der hjemmesiden også, ikke? Det er jo Claus og Servants, OG over, ikke?
2: Ja.
1: Claus og Servants. .dk, så kommer man på vores hjemmeside. Der kan man se alle offentlige arrangementer.
2: Ja,
1: to år frem i tiden.
2: Ja, og lige det sidste her, jeg vil sige også, det er, at vi har også en Facebook-side, og der har vi heldigvis rigtig mange, der følger os. Og der prøver vi også på at lægge åbne arrangementer op. Og så nogle gange, så får vi lavet, og det er mest drengende, der er sådan lidt sådan nogle spas med jer, fordi så laver de gerne nogle videoer, vi lægger op, og det er faktisk sådan lidt, folk synes, det er lidt sjovt, fordi du skulle over til danserfestivalen, der skulle du lære at lave breakdance, hva' Klaus?
1: Ja, vi har lavet så mange skøre ting.
2: Ja.
1: Men det, folk synes, det er sjovt, og det, ja, og det gør, at de kan også følge med, hvor vi kommer hen på den, ja, måde.
2: Så det kan man altså følge med, hvis man følger med, går ind som følger vores side, og den hedder Klaus og Søren selvfølgelig. Så kan man der. Så
0: telefonnummer en gang mere.
2: Ja, det kommer her. Det hedder 20 99 21 95.
0: Og med det, så vil jeg sige tusind tak til jer, fordi I valgte at komme og tilbringe en time her i mit selskab, og jeg ønsker alt held og lykke fremover.
1: Tak skal du have.
0: Det sidste nummer.
2: Tusind tak.
0: Ja. Tag jer hatten på.
1: Yes.
2: Tak for det.
0: Tak for nu.
2: Tak.

0: velkommen til Radio 919 og til underholdning frem til klokken 17 i eftermiddag. Og som så vanligt, ja, så bliver der lagt ud med en sprit ny danstop, og det er tre melodier, der er bobler. Så har vi 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen. Og så har vi tre melodier, som ikke har fået stemmer nok til at komme ind på listen. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når Bente bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på Radio Ubeniden. Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albis kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Den første bobler, jeg har valgt i dag, det er, ja, den er godt nok fra 25, men jeg har altså valgt et øje at tage den med, for jeg ved, den ikke har været testet. Det er Roselle, og det er jo ikke nogen, vi har hørt sådan rigtigt til, men de laver på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvad programmet hed i fjernsynet, hvor de optrådte med den. Det var deres udgave af Jodlebjørnummer Rigtige Venner, og den synes jeg, den skal have en chance. Altså på plads nummer 11.

På plads nummer 12, der finder vi en dame, der hedder Susan Munksgaard. Og hun er meget bestandt. Hun synger om, at hun vil altid være din ven. Det er jo dejligt at have sådan nogen.

Og så har jeg valgt, vi skal også prøve at høre det danske Melodi Grand Prix-nummer. Det var det, der var med til det internationale Grand Prix. Og det er Søren Torbegård Lund med nummeret Før vi går hjem.

0: håber, vi ses derude i landet.
1: Så er vi kommet til de 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme ind på listen i denne uge her. Og på plads nummer 10, der finder vi Henning Vad. Og det er i et nummer, der hedder Når facaden bliver lagt. Den var nummer 5 i sidste uge. Den er så nummer 10 i denne uge. Det er 6. uge, den er med. Og den opnåede 513 point.

Jens Bæk Nielsen, han var på 10. pladsen i sidste uge. Den er så gået en plads op til 9. pladsen. Det er 8. uge, den er med. Og det er nummer, Hvis jeg kunne leve livet om. Og den opnåede 528 point.

På plads nummer 8, der finder vi en, der er gået 5 pladser ned. Det var nemlig nummer 3 i sidste uge. Det er Vestenvind. Det er 9. uge, den er med nummer, når jeg tænker på dig. Og den opnåede 555 point.

På plads nummer 7, der finder vi en nyhed. Det var nemlig sidste uges nummer 12, altså bobler. Det er så første uge, den med. Jeg tror ikke, jeg har hørt det navn før. Mikkel Ørligur Andersen. Og nummeret, det hedder Tro, Håb og Kærlighed. Og den opnåede 573 point.

Plads nummer 6, der finder vi Herborg Thorkildsdottir. Og hun var nummer 8 i sidste uge. Det er 8. uge, hun er med. Og det var med, det med nummer dengang, da jeg var lille. Og den opnåede 606 point.

På plads nummer 5, der kan jeg huske, da jeg testede den, og sagde, at nu kommer vi snart til den tid, og det må jo snart være til den tid, hvor vi skal til at se studenter ude i landskabet. Det er nemlig to tosser på tur, og vi er studenter. Den var nummer 7 i sidste uge, så den er så gået en par pladser op. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 618 point.

Annette og Tom, de kom ind på en 9. plads i sidste uge. I forrige uge. Og det er så anden uge, den er med nu. Og det er med nummer Sommerhuse. Og den opnåede 626 point. Den ligger nemlig på en 4. plads i dag.

På tredjepladsen, ja, der finder vi Michael Winkler. Og det er så sidste gang, I kan ikke stemme på ham. Han har været med i 10 uger nu. Så I kan ikke stemme på ham mere. Og han var nummer 4 i sidste uge, nummer 3 i denne uge. Og det er som sagt 10 uger, den er med. Og den opnåede 699 point.

Så går vi fra en, vi I ikke kan stemme mere over, og byder velkommen til en nyhed. Det er nemlig Peter Aldal. Ham testede jeg jo sidste uge med nummeret, når mosekunden brygger. Og den er kommet ind, og det er den så på en flot anden plads. Og den opnåede 846 point. Så tillykke til Peter.

Det er så ens betydende med, at sidste uges nummer 2 er rykket op på førstepladsen. Og det er faktisk også en lokal mand, det er nemlig Anders Kravlund. Og det er med nummer Festivalsangen. Og den opnåede 886 point, og det er anden uge. Den er med.

0: Støt vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Vi har faktisk to lokale kunstnere her på første og anden pladsen. Det er jo dejligt. Så er der tre melodier, som ikke fik stemmer nok til at komme ind på listen. Og den første, det var Blyfri 95, med Vi er skabt for hinanden. Den opnåede 4 uger på listen og gik ud fra en 6. plads.

Hej Heidi, hun blev testet med et nummer, der hed Mod. Og ja, den opnåede ikke stemmer nok, så bedre held næste gang.

Den sidste, der ikke kom ind på listen, det har I jo nok fundet ud af, hvem er. Det er jo selvfølgelig altid lidt trist, når vi skal smide kunstnere ud af listen. Men det skyldes jo så, at de har været med i 10 uger med nummeret Tavlen Ren. Og her snakker vi altså om Claus og Servants. Så I kommer nok med noget nyt igen, så vi kan komme til at lytte på jer igen.

0: så mangler jeg ikke ret meget mere end at fortælle, at der er jo så fire af dem, der har stemt på Dansktoppen, de er jo udtrukket til at have vundet tre stykker musik efter eget valg. Og dem kan I ringe ind, og på kontoret nu her fra klokken 10, der har I mulighed for at ringe og bestille de her tre stykker, hvis I gerne vil høre dem her i formen af, så kan I jo samtidig stemme på Dansktoppen. Og de tre medlemsnumre, det er medlem 416, medlem nummer 998, nummer 1173 og nummer 2962. Og Dansktoppen, ja, den kan I jo faktisk stemme på i dag fra 10 til 13, på mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20 og fredag fra klokken 17 og frem til klokken 22. Så også kommer der en ny Dansktop i næste uge. Og med det, så vil jeg ønske jer en rigtig fortsat god søndag. Tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og de der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Vi har i dag fredag den 12. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der bankospil i Stuphus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nebe Seniorklub, de har mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne, hvor man kan sy og strikke eller eventuelt sætte sig hen og spille kort eller terningsspil, brætspil. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund. Det gør de hver tirsdag aften kl. 19. Så er det Østerhornum seniorer, de har kun én ting tilbage her før, at de går på sommerpause, og der tager de afsted på søndag. Der er nemlig tur til Polen fra den 14. til den 20. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har dansaften fredag den 3. juli kl. 19.30. Det foregår i Smedien. Så er det spist sammen med efterfølgende dans. Det er der torsdag den 18. juni kl. 12. Og der er bankospil torsdag den 6. august, og det er kl. 13.30. Og årets seniorer, de har den 26. juni fra 19 til 23 danseaften. Her leveres musikken af Gert Dein. Den 28. juni til den 2. juli, der er der udflugt til Harzen i Tyskland. Og den 19. ej, den venter vi med. Men I kan spille bankospil hver tirsdag aften på Kæmperkron i Aarhus kl. 19. Søndag den 14. juni kl. 14 er der friluftsgudstjeneste sammen med Vadum Frikirke i Vadum Bypark ved sognepræst Charlotte Sams og frikirkepræst Søren Lodberg Jensen. Vadumkoret deltager. Danseaften, det er der den 16. 6. på Arnsminde Cafeteria Selskabslokale Tyvej 16 Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30 og danses fra kl. 19 til kl. 23. I pausen serveres to styk brød og kaffe. Musikken leveres af Ty Landia. Tilmeldingen senest den 14. 6. til Niller på 22.35. 35.06. Har du problemer med din bil? Vil den ikke, som du vil? Det kan være, at den ikke vil starte. Det kan også være, at du bare simpelthen har fået lyst til at få en anden bil. Så prøv at kontakte Kæres Auto i Torslev. Fordi de foretager reparationer både på nye og brugte biler, samt har også salg af biler. Ring og tag en snak med dem på 40 54 87 81. Har du lyst til at holde duer, ænder, høns, kaniner eller andet, så har jeg et hus beregnet til hobbydyr lige til at flytte ind i til salg. Huset står i Nibe Dyrekoloni, Lundevej 66, Nibe i en velanlagt have. På grunden er der også en lille opholdsstue, hvor man kan sidde og drikke kaffe, dog må man ikke overnatte i kolonien. Der er ligeledes indlagt vand, og grundlejen for 2026 er betalt. Der er også mulighed for at komme på toilet. Er du interesseret, så ring 24 84 44 30, så kommer du til at snakke med Niels Jørgen. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Kan du dufte det? I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza Steakhouse, de serverer klassikere, favoritter og andre fristelser hver dag. Og det er frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza Steakhouse, lokalt, lækkert og lige til. Så har jeg trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Kære Holdhave, de ligger i bydelen Gu i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Aller Nygaard på 2519 6625 for mere information. Har du fået vepsebo i huset eller i haven? Vi kan faktisk bekæmpe vepse hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS' skadedyrsservice på 25 28 20 90. Så kan du nemlig hurtigt blive fri for summen af problemer. Det er nok ikke dem, man har mest lyst til at bo sammen med. Kirken skal også have i Nibe. De har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj og så videre og så videre. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du fået lyst til at få et nyt fjernsyn? Det kunne jo være, at du sidder og tænker, jeg skal til at lære at streame det her, så kan jeg se programmeren, når det passer mig. Og det kan jeg ikke på mit gamle fjernsyn. Så husk, at hvis du køber dit nye tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. Og med All Inclusive, ja, så er det jo så også, hvis du har problemer med radioen. Det kan vi også hjælpe dig med. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder hjælp til haven, det vil sige oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver. Og du kan kontakte os på 20 99 58 94. På grund af stigende omkostninger, ja, så ser vi os desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Herfra, vi starter op efter sommerpausen, og det er jo Radio 919. Fordi vi holder så også sommerpause, det gør vi fra i juni, juli, og så starter vi igen den 26. august, som også vil være vores store fødselsdagsbanko. Så fra den 26. august, der stiger prisen til 30 kroner. Og med det, så vil jeg da gerne ønske alle en rigtig god sommer. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
3: Ja, vi siger tusind tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Og har du noget, du vil have med os, så ja, der er faktisk folk på kontoret 98 35 32 22. Og god aften, Karina.
4: Ja, god aften, Ivan.
3: Nu har vi været så heldige, at resten af dagen, den tager vi nu.
4: Dagen? Aften hedder det.
3: Det er også en dag.
4: Ja, ja.
3: Den stump, der er tilbage.
4: Stump. Nå, det var bedre. Ja, men Jeg har da lige et nummer herovre. Det er Sweethearts, og den passer meget godt. Jeg ringer på fredag.
3: Okay, da.
4: Ja.
3: Godt, den lytter.
4: Lige præcis.
3: Telefonen er klar.
4: Ja.

0: Sweethearts var det her med Jeg ringer på fredag.
1: Og telefonerne, de er jo åbne, og mens sandt, når ikke der er lukket en sædel op allerede.
0: Ja.
1: Men det er da kun en god ting at ringe i. I god tid, så vi kan nå få den fundet og spillet. Så har I lyst, kan jeg lytte om 3 styk 50 kroner. Og det har Brian gjort. Det vi skal høre her, det bliver Nella. Der er fredag igen. Swampys venner, Slaget ved Brønderslev og Tætte Edelmand med Himmelhunden. De kommer her til dig, Brian.

0: tre stykker musik, som du havde bestilt, Brian. Vi hørte Neller, der er fredag igen, Zwombies venner, Slaget ved Brønderslev og Teddy Edelmand med Himmelhunden. Og jeg skulle hilse og sige, at man kan lige nå det, hvis man vil stemme på Dansktoppen. Så har man 20 minutter, 25 endnu.
1: Ja, sådan cirka.
0: Ja.
1: Men jeg sidder også med en seddel herovre, det er Kai, som også har bestilt tre stykker musik, og der skal vi høre Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden, Nana Moskouri med Weisse Rose af Athen, og til sidst så er det Richard, Paul Richard hedder han, med Er du dus med himlens fugle?

0: Ja, Kai, det var så dine tre stykker musik, og du fik Svend Bisgaard med Fuglene letter mod vinden, Nana Mouskouri med Weisse Rose aus Athen, og her til sidst var det Poul Reichhardt med Er du dus med himlens fugle?
1: Jamen det tror jeg, jeg siger ikke de til dem. Jo, det kunne hvis der er flere af fuglen.
0: Nå, okay. Ja, på den måde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jo, jeg er dus med.
0: Du er dus med dem. Ja. Okay. Ja.
1: Men Kai, du har været så smart at have stemt på... Nej, det er ikke stemt på Danstrup. Du har faktisk vundet i quiz. Jamen, jøsses alt det, man kan vinde, når man er medlem hernede.
0: Ja, ja.
1: Rigtig god idé, faktisk.
0: Så kan du også vinde en bil? Tror du også, vi kan vinde en bil, så?
1: Det har jeg ikke lige hørt om.
0: Nej.
1: Det nej. Det kommer an på, at jeg skal snart min til syn, så kan være, at nogen kan vinde den, hvis ikke den går igennem. Det.
0: Åh, ja. Eller sætte den på auktion, måske.
1: Nej, ja. Nej.
0: Nej.
1: Men Kai, du har været med i quiz, og været så heldig at vinde tre stykker musik der. Det vi skal høre, det bliver Gustav Winkler, den gamle gartners sang. Jotle bliver med rigtige venner, og Peter og Lindy Aldal med den gyldne saxofon, de kommer her til dig.

0: tredje stykke musik, som du havde valgt, Kai. Vi hørte her Gustav Winkler med Den Gamle Gartners Sang, Jotlebjerg med Rigtige Venner, og Peter Lindy Aldal, Den Gyldne Saxofon. Og det var fordi, du har vundet i quiz, så tillykke med gevinsten, Kai. Det var en god ting at være med der.
1: Ja. Skal jeg tage...
0: Ja.
1: Den her.
0: Og vi kan lige sige, at telefonerne er åbne, hvis man vil bestille musik, melde sig ind, en eller anden ting, man gerne vil i kontakt med Nibi 19, så er det 98 35 32 22.
1: Ja, og som sagt, Brian, du har bestilt hele 6 stykker. Og der skal vi jo høre Tørfisk med Fuglene Letter, og Tørrebisserne med Jammerbugtens Land. Candice, En Lille Ring af Guld, og igen Tørfisk med 2 øl om dagen. Nu ved jeg ikke, om han kan holde til 2 øl måske om dagen. Det ved jeg ikke.
0: Ja, om det er kun en til hver ben, så passer det.
1: Men så er det altså ikke godt med den næste her, fordi så kan man få et klip i kørekortet, når man kører på
0: kan
1: de der...
0: Kan man med 2?
1: Ja, det kan man godt, ikke?
0: Ja, måske. Ja.
1: Man skal også hænder til at skylde det
0: lad,
1: der øl.
0: Lad være med at prøve det, ja. Det giver ikke en dårlig
1: lad være med det.
0: Ja.
1: Men man skal også have noget at skylde de der øl nede med, så der skal vi også have noget mad. Så skal vi nemlig til Bjarne Svendegilde med i Grønbæk.
0: Mm.
1: Så Brian, dine 6 stykker, de kommer her til dig.

0: Ja, Brian, det var så dine 6 stykker musik, og du fik først Tørfisk med Fuglene lettere mod vinden, Tørbisserne med Jammerbugtens land, Candis, En lille ring af guld, Tørfisk igen med 2 øl om dagen, Bamses venner med Klip i mit kørekort, og her til sidst i Grønbæk med Bjarnes Svendegilde. Og vi siger selvfølgelig tak for bestillingen her til radioen.
1: Ja, og der er plads til flere, hvis at du tænker lige. Ja, sådan 3 stykker for en 50, eller aftens suveræn tilbud. 6 for en hund.
0: Ja.
1: Så. Den næste, jeg har fundet, det er Jan Larsen, og så vil jeg huske, og så er han fra Aalborg, i hvert fald kanten derude omkring. Og han har været nede på havnen, men det har jeg også godt nok været for.
0: Det har jeg også.
1: Det, han synger om, den har jeg alligevel aldrig set derude.
0: Nå.
1: Fordi, nu ved jeg ikke, altså, der kommer nok noget gods ind den vej. Der kommer vist noget fra grønlanderne. Men det her, det er ikke fra Grønland, det er jeg sikker på. Fordi han synger, når der kommer en båd med bananer.
0: Ej, det har jeg så godt nok ikke set.
1: Nej, det har jeg ikke. Men det må lige høre om, det bliver rigtigt.

0: Jamen, jeg skal da ud på Aalborg Havn og se, fordi jeg synger, at når der kommer en båd med bananer, så er der sommer.
1: Tror du ikke, der kan komme her forbi Nibo måske?
0: Jo, det er ikke så dybt hernede. Det er nok kun lige to klasser, den kan have med.
1: Ja, ja, men...
0: Ja, båden? Lidt også, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå, jamen altså, kan julemanden komme med pakker hernede på havnen, så kan man også komme med en glas bananer.
1: Nu stopper du. Nej, ikke nu.
0: Apropos julemusik, jeg har faktisk lige fundet...
1: Nej. Nu, okay. Nej, det har du ikke.
0: Jamen, jeg har lige fundet...
1: Ja, du har. Ja, men det skal vi ikke høre nu.
0: Kender du sangen om Søren?
1: Ja, Søren Pennemus. Ja, nej.
0: Det kribler i fingeren.
1: Nej, nå. Du får ikke lov.
0: Nå, okay.
1: Men du er flot til at høre Thorleifs.
0: Jubi.
1: Ja. Yeah.
0: Spiller han også banjo?
1: Nej, nå. Det tror jeg ikke, han gør.
0: Er han mus?
1: Nej, han er heller ikke en mus. Nej, det er han heller ikke.
0: Okay. Nej.
1: Vi skal høre ham synge Frem røde roser til dig.
0: Aha.

0: Det var Thorleifs med 5 røde roser til dig.
1: Jo, tak for det.
0: Ja, selv tak.
1: Nu var vi jo inde over lidt med Aalborg, og det, vi fortsætter med Aalborg.
0: Okay.
1: Og det er sangen om pigerne i Aalborg.
0: Åh.
1: Med Donnie.

Velkommen. Vi endte jo med en tur op til præsten, og jeg forblev så trofast af det til næste. For en fredag aften, jeg skulle have benzin på min Mazda, var hun der. Hun er forresten Asta. I samme sekund var jeg som ramt af et lyn. Hun var dog det mest henrivende syn i byen. Jeg lærte hende villigt dele om blomster og bier. Gav hende de løfter, jeg som mænd og giver til piger. Men sådan da fik hun fat i byens lader. Jeg sagde, skat, tro nu ikke på alt det lader, men hendes øjne var som de frygteligste flammer. Jeg stod der som ramt af den tungeste hammer. Da hun sagde, du skulle have fortalt mig, du var gammel og grusom gift. Med knusende kraft landede sit knæ så hårdt og solidt i mit skridt.

0: Tony Åbo var det, og det var jo sangen om pigerne i Aalborg.
1: Ja, så skal vi lige høre Johnny Hansen. Det var fordi, jeg gik simpelthen og fik det her nummer ind i hovedet i dag.
0: Gjorde det ondt?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Det er It's Now or Never, og det er også et af Elvis' nummer.
0: Elvis Hansen?
1: Nej, Elvis Presley.
0: Ah, okay.
1: Ja.

0: Det var Johnny Hansen med et snavernæver, og nu skal jeg nok lade med at gå og nynde den mere.
1: Ja. Ja, nu kan du ikke lade være, nu har du hørt den igen.
0: Ja, ja, nu hører jeg den igen, og ja. Så bliver jeg ved.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jeg bliver også ved mere med Aalborg.
0: Okay.
1: Nu, prinsessen af Aalborg, skal vi høre om. Hvis det ikke laver kongelige lave, men det er der.
0: Mm.
1: Åbenbart. Så den skal vi lige høre.

0: Paul Krebs var det, og der var mesteren for det her fine nummer, Prinsessen af Aalborg.
1: Ja, nu spiller du lige før ind noget med en prinsesse.
0: Ja.
1: Så tager vi Kim Larsen og Bellamy med Syrenprinsessen.
0: Det er også et fint nummer, det må jeg sige.
1: Ja.

0: Syrenprinsessen var det her med Kim Larsen og Bellamy.
1: Så skulle jeg skubbe til taget. Det har jeg hørt så nørdt. Vi har været til festival, så står nogen, og skub til taget. Så jeg tænkte, jamen, I er jo en skovbilde venner, det kan man jo ikke.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Det var så noget helt andet, det er så når man er ung og sådan noget. Ja, det var jeg for gammel til. For jeg tænkte på det her nummer, nemlig når man skulle have hænderne op. Hvis man siger det på engelsk, så er det jo hands up.
0: Åh!

Ja, men jeg kommer til at se web lidt med fædren her nede under bordet. Det er fra mine unge dage, det her. Så jo, det vil jeg ikke mene. Men det skal vi ikke komme nærmere ind på, hvad det drejer sig om. For Brian, du har haft ringet ind og bestilt 6 stykker musik. Så tusind tak for det. Det vi skal høre, det bliver Tørfisk, Vandreture ved Havet, ellers den anonyme, Tahiti Band med Mosebyvalsen, Tina og Kai Zimmermann, Kom til Nibe, Kald, Hilda og Dunkes med Vi skal gå hånd i hånd, og Ib Grønbæk med Anne-Lise. Og de kommer her til dig.

0: Det var 6 stykker musik, som du havde bestilt, Brian. Og ganske rigtigt, så har vi lige snakket med Betty på kontor, at den første, vi spillede her, det var jo Tørfisk med Vandretur ved Havet. Og der er godt nok et nummer, der hedder, vi ligger vandret, og ja, jeg spurgte lige fælder Google, men jeg spurgte også vores arkiv hernede, men der er den ikke, desværre. Så ja, det blev Vandretur ved Havet, du fik så. Sorry. Så var det Elers med Den Anonyme, Tahiti Band med Mosebyvalsen, Tina og Kai Zimmermann kom til Nibe, Kjeld Hilder og Dunkes, vi skal gå hånd i hånd, og så var det Ib Grønbæk med Annelise. Og tusind tak for bestillingen, Brian. Og kontoret, det lukker her om 20 minutter, 25.
1: Ja.
0: Så skal I have noget med, så er det ved at være nu.
1: Ja. Men nu spiller du lige om et pigenavn.
0: Ja.
1: Så Claus, han har også bestilt 3 stykker musik, og der skal vi også høre om en pige. Kan du gætte, hvad hun hedder så?
0: Nej.
1: Nej, det er godt. Det er nemlig din makker.
0: Han hedder Ole.
1: Ole! Han.
0: Nå, han er nede. Nå, ja.
1: Nå. Det er Ulla Pia.
0: Jo.
1: Ja.
0: Så er noget med Carina, kan jeg regne ud.
1: Simpelthen dog.
0: Wow.
1: Og så skal vi høre, så skal han også høre Claus og Servants med Tavlen Ren, og de Flippers med Chatham Heist, ich liebe dich. Så dine 3 stykker, Claus, de er på vej til dig.

0: Ja, Claus, det var så dine tre stykker musik, og du fik Ulla Pia med Carina, Claus og Servants med Tavlen Ren, og til sidst, der var det De Flippers med Shatam Heist Ich Liebe Dich.
1: Jamen, gud, jeg vidste slet ikke, du var sådan helt tysker, egentlig.
0: Mig?
1: Ja.
0: Nej, jeg har, ja, kunne ikke lide tysk i skolen.
1: Det er noget med Schweibier og en Wurst og sådan et andet.
0: Ja, ja, men nej. Tysk, det er... Nej.
1: Nå, jamen det gik da ellers meget godt.
0: Ja, ja, det gjorde det da. Ja, ja.
1: Så mens vi lige sidder og slutter, så tror jeg, for nu skal 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker musik, har jeg lige så fundet.
0: Ja,
1: ja. Ja, jeg støvede pladerne ud på.
0: Og du sveder og sveder.
1: Arkivet og kravlede rundt. Ja, det har været hårdt.
0: Ja.
1: Men Brian, du får lov til at lukke og slukke. Altså, vi har stadigvæk lidt tid tilbage efter det her, men det er den sidste sal, kontoret, det lukker ned nu. For det er 6 stykker musik, du har ringende bestilt. Og vi skal høre The Defenders, jeg har aldrig fået noget, Flemming Værge med Ulevisen, Candice, Skagens Solnedgang, Tørrebisserne, Blokhussang, så er det Kim Larsen om lidt, og Lille Palle med Kom, put dig under dynen. Det kommer her til dig.

0: har vi fået 6 stykker musik, som du havde bestilt, Brian. Og tusind tak for det. Vi hørte Defenders, Jeg har aldrig fået noget. Flemming Værve med Ulevisen. Candice, Skagen solnedgang. Tørrebisserne med Blokhus-sangen. Kim Larsen om lidt. Og Lille Palle, kom put dig under dynen. Og kontoret, det er lukket.
1: Det er det, ja. Nu havde du lige for noget siden med noget med clap your hands, altså hænderne op.
0: Ja, det ja. Skulle skubbe det tag af det, eller sådan
1: ja, ja. Ja.
0: Men det var hands up.
1: Ja, der har jeg så også fundet en.
0: Jo.
1: Med Bonnie Stanclair, clap your hands and stamp your feet. Det glemte
0: sådan.
1: Du, det glemte du.
0: Ja, men så kan vi lige. Jamen, jeg har så steppet lidt med fædrene.
1: Ja, det har jeg også. Ja.

0: Det var Bonnie Sinclair med Clap Your Hands and Stamp Your Feet.
1: Så har jeg fundet et nummer med Fugees. Ej, ikke Beatles, Fugees. Jamen, der blev lavet en dansk tekst engang. Kyllinger og soft ice og pølser.
0: Ej, så det er ikke til at have natmad nu.
1: Jo, det kan være fint. Åh, jo. Det er en hotter til at gå i seng. Ja, god er der. Jo, jeg er god er der. Nej, det skal vi ikke have.
0: Nej.
1: Vi skal høre den originale Killing Me Softly with His Song. Strong.

0: Det var The Fugees med Killing Me Softly with His Song.
1: Ja, og det der med, at med hænder, de skulle op, der har jeg fundet en mere.
0: Mm. Henders. Jeg kan huske, og den er ældre, den kan du ikke huske, men der var noget yngre. Den var vist det hit dengang, jeg har hørt den siden, men det ved ikke, hvorfor den var hit. Den hed egentlig Op med Hår, sådan fra okay. 80'erne. Den kommer ikke til at spille igen, skal vi ikke sige sådan?
1: Jo. Ja. Men vi får lige Hansi Henters, jeg henter som himmel. Det er også noget med, hænderne ja. Skal op.
0: Yep. Ja.

0: Ja, så fik vi hænderne op igen. Mod himlen i hvert fald.
1: Ja?
0: Ja.
1: Det var... Jamen, det er samtidig, at nogen har set sådan i fjernsyn og noget sådan, står med hænder mod himlen og sådan noget. Ja. Mm. Ja, det er nok ham.
0: Sikkert, ja.
1: Vi skal høre et gammelt nummer, som jeg har indspillet af grusomt mange. Nummer her, det hedder Mercury Blues, og den her version, den er med Big Fat Snake.

ought to do to go down to town. My Mercury, I too gone crazy.

0: Jeg ved ikke rigtig, om du kendte nummeret her, og så tænker på et eller andet dansk tekst.
1: Nej, nu til det der igen.
0: Jeg siger, det var Subidua, jeg tænkte på. Der er sådan en folkevogn, der fiser op af nede.
1: Ja, folkevogn. Ja. Mm. Ja. Det var rigtigt. Jeg tager lige et her. Nu havde du også med en prinsesse af Aalborg. Ja. Mm. Sidi Dada, de har også lavet en.
0: Jo.
1: Der hedder Princess.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den skal vi lige høre.
1: Jep.

0: Se det, der var det her med Princess.
1: Og nu kan jeg se, klokken er sådan ved at være meget oprindende sådan egentlig.
0: Ja.
1: Så vi skal til at lukke ned for i dag.
0: Det skal vi.
1: Men jeg kan se, vores gode kollegaer oppe i Lykstad, de tager morgenvagten.
0: Ja.
1: Og så er vi tilbage her på Nibe 19 kl. 17 i morgen aften. Så jeg vil gerne bare sige tusind tak for i dag, og fordi I har lyttet med.
0: Ja, også tak.
1: Men jeg frygter ikke, der er musik fra klokken 9 i morgen.
0: Ja, tak til dig, Ivan, også.
1: Ja, tak til dig, Karina.
0: Jo, tak.
1: Til Bente og Betty, som også har været her nu her.
0: Også det. Ja.
1: Så, godnat og sov godt.
0: Godnat og sov godt.